0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Слушаме вашите 250. Сред тях са великолепни песни като «Веднъж» на Васил Найденов, «Вода» на Елица Тодорова и Стоян Янкулов. Те ни донесоха толкова много радост с петото място на Евровизия в Хелсинки, Финландия през 2007 година. Слушахме и «Всичко игра» на Нина Николина и Калин Вальов.
2: И още от историите, които споделяте с нас, но с песни, които останаха извън кампанията, защото са и извън периода от 25 годишната история на БГ Радио. Създадени са преди старта на БГ Радио. Четейки тези истории, се прекланяме пред таланта и творчеството на артистите и авторите, създавали българска музика през годините.
3: Силвия Ангелова от София споделя, че винаги свързва песента «Синьо на сленг» с много силна емоция и с един скъп за нея човек.
4: Ивелина Петрова от София пише, че песните «За тебе хората говорят» и «Очакване за пролет» винаги ще бъдат символ на неразрушимата връзка с сестра й.
5: Ванина Станкова от Пловдив ни пише: след един преход в планината, в къщата за гости имаше караоке. Тогава изпях на приятелите ми «Дъжд» на група «Жар». Помня приглушената светлина на запалената камина. Приказен момент.
6: Имаме съобщения и от Евгения Шопова от Русе. Първият ни сватбен танц беше на песента «Светът е за двама» на Орлин Горанов. Беше много романтично и магично. И днес, след 20 години брак, тази песен ми навява само хубави и топли чувства и носталгия.
3: Кристина Кирякова от Варна. След много години изгубени един за друг и разделени от независещи от нас обстоятелства, се събрахме и заживяхме заедно с моя съпруг благодарение на щурците и «Не умирай». Обожавам стойностните и вече златни, но все още докосващи български песни.
2: Сега ни предстои да чуем още една от песните от 2007 година. «Да е влюбен този свят» на Камелия Тодорова и група «Те».
6: Наскоро Славчо Николов и Яна Николова представиха оригиналната и новата версия в предаването «Нова БГ версия». Много вдъхновяващ беше моментът, в който Любо Киров сподели как винаги се възхищавал на таланта на Камелия Тодорова, а тя пък винаги си е мислила за дует с него. И това става реалност през 2007 година на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Да е влюбен този свят!
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Новините 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: В 25 годишната история на БГ Радио направихме какво ли не и не спираме. Застанахме си и на главата дори. Излъчвахме програма Откъде ли не, но за първи път представяме вашите 250. Това са онези, точно онези 250 песни, с които имате най-скъпи спомени. Песните, които са джиджи-биджито във вашия живот. До тях подредихме Да е влюбен този свят на Камелия Тодорова, Ванилия на графа, с която искам да поздравя моята боги, защото тя много си пада по ванилия. Не е ли така?
2: Благодаря ти!
1: Не е ли така?
2: Така е!
1: Не е ли така? И някога преди на Миро.
2: Излъчваме кампанията в светлите дни на празника на славянската писменост и култура. Затова тук поздравяваме учителите. Нека всеки да си помисли за най-любимия си учител и вие в студиото също и да ги поздравим мислено. А защо не и в ефира? Вашата професия, скъпи учители, може да буди само възхищение и уважение у нас.
3: За първи светски учител в България се смята Неофит Рилски, който през 1835 година поема ръководството на първото българско светско зимно училище в Габрово. Днешната Априлска гимназия. Той е видна фигура на Възраждането. Подготвил почвата за модерното образование у нас.
4: Първият новобългарски учебник е буквар с различни поучения, известен още като Рибен буквар, издаден през 1842 година от доктор Петър Берон. Той бележи началото на модерната българска просвета, съчетавайки основите на четенето, писането и смятането.
5: Честит да денят на славянската писменост и култура! Честит празник във всички учебни заведения в страната, честит да е празникът и на многото български училища навсякъде по света.
6: Вашите 250 продължава с още една песен от 2007 година. Това е Честно в очи и графа.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три от 250-те песни в кампанията «Вашите 250». Сред песните, които избрахте, са «Честно в очи на графа», «Абсент» на Нина Николина и Калин Вельов и «Губя контрол когато» на Миро.
2: Следващата слушателска история е с адрес Пловдив. Валя Кепева споделя с нас това, че винаги с голямо нетърпение очаква уикендите, за да си направи любимия си чай с лимон и джинджифил, да запали ароматни пръчици в къщи, да си вземе интересна книга за четене и да слуша съботно-неделната ни програма. Наде, поздрав! Седнала удобно на канапето в къщи. Пише, че харесва много песни и че е трудна задача да изброи само няколко, но със сигурност една от тях иска да е дългият път към дома на Mary Boys Band. Тази песен попада сред 250-те и сме много близо до момента, в който ще чуем.
3: Преди няколко дни Народно читалище Васил Левски в квартал Горубляне в София отбеляза 100 годишния си юбилей. Поздравяваме председателя и секретаря на читалището. Отбелязваме този юбилей, за да поздравим и всички читалища, библиотеки и културни средища в страната, които светят като светулки на просвещението. Денят на славянската писменост и култура е празник за светлото дело на всички вас.
4: С голям интерес четем всичко това, което споделяте с БГ Радио около песните, които посочвате за кампанията. Цецо от Казанлък пише, че винаги много е харесвал текстовете на Ицо Хазарта и смята, че групата може да има още живот и да създаде още песни, които много често са коректив на обществото ни. Той смята, че Допинг тест заслужава да бъде една от 250-те песни.
5: Всичките 250 песни ще откриете и в онлайн пространството на БГ Радио малко по-късно. А някои от тези песни даже ще бъдат изпълнени на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Слушате финала на кампанията Вашите 250. Песните вече са подредени по години от 2001 до 2025. От всяка година представяме по 10 песни. Това са песните, които са получили най-много от слушателските предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Сега изпращаме поздрави и на Валя. Тя е фризьор и всеки ден полага огромни усилия да прави красиви своите клиенти. Споделя с нас, че винаги слуша БГ Радио и вечната българска музика и доставя огромно удоволствие. Валя е посочила няколко песни, които иска да станат част от кампанията и ние сега отбелязваме, че сред тях е, както казват хората, на БТР.
3: Изпращаме поздрави и на Таня от Силистра. Тя споделя с нас това, че миналото лято е продавала сладолед в центъра на града и всеки ден е слушала с голямо желание БГ Радио в центъра на Дунавския град. Припомняме ви, че преди няколко години община Силистра направи традиция във всеки сезон от рано сутринта до вечерните часове на централния площад в града да звучи само БГ Радио. Сред песните, които Таня е посочила във вашите 250 е Пътувам на Дичо Якага. Предстои ни среща и с тази песен след малко.
4: Това са нашите 250 и това всъщност е едно ценно преживяване, както за слушателите ни, така и за нашия екип.
5: Годината е 2008. Тогава БТР правят албума си «Дежавю» и съживяват по нов начин златни български песни. Една от тях е хита на Фоно Експрес, както казват хората. Сега ще си я чуем. Останете с БГ Радио и вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя Вашите 250. Чухме още три от песните, които поставихте в кампанията, която реализираме за първи път. През 2008 година се върнахме с, както казват хората, на БТР. На края на света на Любо Киров и пътувам на Дичо Яката.
2: Кампанията Вашите 250 имаме удоволствието да представим ние няколко поколения водещи на БГ Радио. Симо, Богдана и Наско, които са в радиото от самото му създаване през 2001 година, Деси, която става част от екипа няколко години след създаването на БГ Радио, а аз, Надежда и Цвети тук до мен, сме сред най-новото поколение водещи. Цвети е в ефира вече близо 3 години, а аз съвсем скоро ще отбележа една цяла година в ефира на БГ Радио.
3: Благодарим на Димитрина Игнатова от квартал Княжево, София. Допреди няколко години тя работеше в Националната агенция за приходите. Споделя с нас, че винаги ни е слушала на работното място. Отскоро е пенсионер и продължава да ни слуша отново всеки ден. И ако преди работата ѝ е поднасила малко или много стрес и напрежение, сега се радва на спокойни дни, близо до Витоша, в своя дом, както казахме, в Княжево.
4: Всеки да достигне до тази пенсионна възраст и да се чувства щастлив, пък аз пожелавам. Вече от позицията на многото си години, Симеоне. Както и да е, да минем към следващата история. Имаме щастието с нас да бъде и Юлиан Симеонов. Знаете ли кой е той? Ландшафт архитект. Това са хората, които отговарят за цветята, насажденията.
5: Хората, които правят средата красива.
4: Абсолютно вярно. Той споделя с нас, че ни слуша всеки ден и че научното твърдение, че музиката и средата около нас се отразява на растенията, е абсолютно релевантна. Той много харесва рози, лалета, хризантемите, менуги. Споделя, че по край неговата професия е особено чувствителен към това как да направим офисите и домовете си още по-добра среда с правилни ландшафт решения. В неговите предложения е "Ти дойде" на Лили Иванова. Тук разкриваме, че песента фигурира в кампанията и ще я чуем в момента, в който стигнем до 2009 година. Но до тогава има още няколко песни от 2008.
5: Работно време, но остава е песента, която Кирил Терзиев предлага да попадне в класацията. Добре бе, Кирове, ще попадне. Киро ни слуша в квартал Драгалевци в София. Има брат-близнак, който се казва Георги, и сестра, която носи името Мариела. Има фантастични спомени с устава и как с неговия брат и с сестра му много често са ходили на лайфове на групата. Сега много често пуска песни на устава на вече порасналите си племеннички. Кирил Терзиев се занимава с интериорни мебели и нека се чувства поздравен.
6: Това са Вашите 250. Благодарим за песните. Благодарим за историите.
0: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио. Светлините движат се по моето тяло. Виждам

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Много пъти сме подреждали музиката на БГ Радио в класации, по теми, по изпълнители, по какви ли не случаи, но за първи път музиката на БГ Радио в 25 годишната ни история е подредена по години. От 2001 до 2025. По този начин празнуваме 25 години БГ Радио. Това са вашите най-скъпи песни. Благодарим ви, че толкова последователно и сърцато в изтеклите месеци давахте своите предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Сред песните до тук бяха още три великолепни заглавия. Работно време на остава, чуваш ли ме на графа и Мария Илиева и прекрасната песен на Миро август е септември. Имаме още толкова много песни да чуем заедно. Обединява ги това, че носят както годината на своето създаване, период от историята на БГ Радио.
3: Тук поздравяваме създателите на БГ Радио – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Благодарим на програмните ни директори – Владимир Дайнов, програмен директор в първата половина от тези 25 години, и Ирина Тончева, която пое в следващите години, за да можем да ги изпълним тези 25 години от историята ни с истинско съдържание.
4: Честит юбилей и на колегите ни от офиса на БГ Радио в Пловдив, начело с Весела Матеева, и офиса ни във Варна, начело с Виляна Друмева. Големи щастливци сме да създаваме програмата ни в такава среда и с точно тези хора.
5: БГ Радио се подготвя за юбилейния си концерт на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София.
6: Нямаме търпение.
5: Препоръчваме ви, тук идва нашата препоръка, да дойдете с децата си, с родителите си, с приятелите си, изобщо с тези скъпи и важни за вас хора, с които искате да изживеете този важен момент. За БГ Радио, за българската музика и за вас.
7: Пеперудите пърхат вече в стомаха, а билети търсете на купибилети.bg. Можете да вземете вашите билети още сега, докато слушате 250-те песни, които са част от вашите 250.
3: Няма добри и лоши места, има само желани и пожелани места. Казваме това, защото всички места са седящи, ще има много екрани и ще може да се насладите на концерта по един незабравим начин. Откъдето и да го подхванете, откъдето и да се настаните, все ще имате великолепна видимост. Ще има песни и от вашите 250.
2: А сред артистите, които ще посрещнем на сцената под звездите, са Фундацията, Тино, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
4: Роби, Молец и Михаела Маринова също ще бъдат на юбилейната ни сцена.
5: Ще празнуваме 25 години БГ Радио и с песните на Мария Илиева, Любо Киров, Криско, Дони, Момчил и Нети.
7: Елате на концерта, за да чуете още Дара, Д2, Графа и Веселин Маринов.
1: На сцената на БГ Радио ще се качат още Васил Найденов, Брати Аргирови, Бетер, Елизабет и Deep Zone Project.
5: Концерта е и със специалното участие на Лили Иванова.
2: Тук, аплодисменти! Ние още от сега си пляскаме, така загряваме за концерта. Чакайте да ви кажа още нещо важно. Знаете, че в екипа аз съм най-големия фен на хореографа Милен Данков. Е, точно той ще работи върху специално създадени за концерта хореографии.
3: Ти по принцип в екипа си най-голямата.
2: Това няма никакво значение в момента.
3: Не ми много по-голяма от всички останали.
5: Симо, ще те убием.
3: А водещи ще бъдат двама актьори с национална и световна популярност.
2: Браво!
3: И сега, как бяха? Туша. Дами и господа, Мария Бакалова и Юлиан Вергов.
1: Всичко това на открито в началото на лятото, на спокойно можем да кажем на едно от най-авторитетните места в София и страната ни. Площада пред храм паметника Свети Александър Невски.
4: Вашите 250 продължават. Ето че вече идват песните от 2009 година. Това е годината, в която Рут направи своя дебют с баладата си Близо.
0: Вашите 250. Вашата 2009 година с

на нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая съм за авиационна светлина и един ангел ми възвести, че дедите са назад и на земята идва нов век.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: опет всичко върви. Обичам те.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която с теб

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от ставъка на твой приятел и го забравиш,

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.
2: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
4: Ах, жено, земята е кръгла, като топка.
3: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
5: Здравейте, казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
6: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
7: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
8: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти приятели.
10: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка, усмивка.
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София,
12: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
11: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини, простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.
13: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
14: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
13: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
14: 20 юни, Видас Арена, София.
13: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
16: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
17: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Лятото е точно за тъгала. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
3: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
4: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
5: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
9: Да, в Нюмах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
11: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
12: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
11: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
12: 20 юни, Видас Арена, София.
11: Билети в мрежите на Билет БГ.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
13: Повече на сайта на Софийска вода.
15: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
16: Такси?
17: Химакс Фарма представя.
16: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
17: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
16: С Кеталго е по-добре.
17: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
18: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
19: Нещо много странно в тия кости.
20: Какво?
19: Сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
20: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
19: Навярно се си случило и много неща.
20: Намерени са кости в Римския мастир.
19: Не подгответе се домаш, това пак да говорим.
21: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
8: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
11: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
12: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
13: Такси?
14: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
15: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: С Кеталго е по-добре.
15: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
16: Имаш много странно в тия кости.
13: Кво?
16: Е, сякаш някой си играл на пъзлите.
13: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
16: Навярно се си случили много неща.
13: Намерени са кости в Рилския мастир.
16: Не подгответе, но ваш това пак да говорим.
17: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тони. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни Балонче хвърковато, Мила моя мамо и Вълкът и седемте козлета.
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в Деня на детето ела на Фонтана.
3: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни, едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
7: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
8: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
9: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Маринова и ще ви представя моите любими 10 български песни. Много е проблематично това с 10 песни и също така е голям проблем, че трябва да са номерирани. Затова ще казвам следващата, никоя не е първа, никоя не е последна. Макар, че съм болен фен на Васил Найденов. Така че той се вижда и от списъка. Започваме с Невидим, едно парче на Графа, което много, много ме кефеше. Като излезе и продължава да ме кефи, и някакси за пръв път видях, прямо моето мнение, Графа в тази светлина, наистина на такава абсолютна световна звезда. Парче, което ми звучеше като от световните сцени. На мен така. Така ми подей.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Яна Маринова и време е за следващата песен. Тя се казва «Само ти» на Михайла Маринова, една певица с вълшебен глас, като Славей. Обожавам я. Прекрасна.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Какво да ви кажа за Васил Найденов? Когато бях дете и търсех отговора на някакъв въпрос, си пусках песен на Васил Найденов. И по някакъв начин решението идваше. Ако не ставаше с една песен, ставаше с две или с 20, но при всички случаи от Библията песни на Васил Найденов излизаше правилното решение за живота ми. Не знам какво значи това, не знам дали е докоснат или хората, с които е работил и продължава да работи с някой от тях, са, всичките са величия. Нямам идея, но най-вероятно е, че определени хора стават проводници на нещо божествено. Аз съм Яна Маринова, а следващата песен е един дует. Песента е Мога на Михайла Маринова и Любо Киров. За Михайла вече казах, че се възхищавам на гласа и на това, което представлява като артист. Същото мога да кажа за Любо Киров. Прекрасен артист в това да дава шанс на другите, в това да прави музика, която не трябва да обслужва публиката, да прави най-доброто от себе си и да прави проекти с хора, които са изключително талантливи и да не го е страх да застава до тях. Впечатлена съм, както и от него, така и от нея, и песента, разбира се, от любимите.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Маринова, слушахме Лили Иванова. И песента «Дали за теб съм пак онази същата» с текст на Мишо Белчев е нещо, което вади уязвимата Яна от мен. Уязвимата в смисъл да мога да бъда честна със себе си и със света наоколо и в същото време да мога да се запазя и да бъда силна в това да отстоявам личността си. Лили Иванова е такава. Лили Иванова е легенда, икона и човек, който показва как ако си готов да дадеш всичко от живота си, за да бъдеш пътеводна светлина и да бъдеш смисъл за останалите, които идват след теб, това е тя. Лили Иванова е невероятна певица. Но това е по-малкото сравнение с силата на личността й. Аз съм Яна Маринова. След малко продължаваме с любимите 10 на БГ Радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: На 1 юни любими песни за любими хора става любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
3: Аво превръща лятото в английско приключение.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Майстори като Арнолд с Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 цента. Български краставици с 51% намаление за 1,15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
8: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
9: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Facebook Базар на изкуствата.
10: Такси.
11: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
11: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
15: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
16: София лети, парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети, парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
17: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Маринова. Продължаваме с любимите 10 на БГ Радио. С песента «Къде си?» на дует Ритон. Една песен на Катя и Здравко, която майка ми ми пееше като дете и с която влизахме в дебрите на гората и търсехме чудовищата, за да ги побеждаваме и да излизаме от гората още по-силни момичета, и винаги с момчето до нас хванати из ръка, с което сме се намерили отново, нищо, че преди това сме се изгубили в голямата страшна гора. За мен, като силна жена, както ме наричат всички, макар че само аз и знам каква съм слабачка понякога, е много важно да казвам, че никога не бих била силна жена, ако не бях заобградена с силните и качествени мъже, които не се страхуват от женската сила и които по пътя ми даваха възможност да се реализирам с това, че не воюват срещу мен, а ми прощават малките дребни женски капризи и остават очаровани от тях без да проявяват его. И това е необикновена мъжка сила и аз съм страшна късметлика, че можах да срещам такива мъже. И ето една успешна комбинация за мъж и жена, които са винаги в една посока, 2-3 тона.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Здравейте отново с Богом моя любов на Васил Найденов. Предупредих ви, Васил Найденов за мен е Библия. Така че това е песен, която, вярвам, не е само за мен, ами за... Сигурно ще е за целия свят, ако могат да чуят хората от целия свят. Кой не е обичал с цялото си сърце и кой не го е събирал... не е събирал парчетата от него, когато е счупено. Само че хора като Васил Найденов правят тази песен и я изпълняват и... Ти разбираш, че никакви думи не могат да бъдат по-силни, отколкото са тези в тази песен. А следващата песен, разбира се, е Васил Найденов. Тишина. За мен това е откровение и честност и може би и съм пристрастена към гласа му. Начина, по който звучи гласа на Васил Найденов. Може и това да е. Но е необикновено. Необикновено е как ми действа и как ме пренася в най-хубавите места от живота ми и в най-страшните моменти успявам да се справям с демоните си. Невероятно нещо е музиката. Не знам какво да кажа.
0: Номер 3.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балончи хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
4: Аз съм Яна Маринова, а следващата песен, която твърдя, че ми е любима, е «Клетва на щурците». Имаше хора и продължава да ги има и тях, и последователите им, защото ние ги носим в сърцата си, тези, които са тук и тези, които вече ги няма, а които наистина носят бунта, но не бунта на простака, който иска да докаже, че всъщност не иска повече рамките на знанието, а бунта на съзнателния, умния човек, човека пълен с живот, пълен с щастие и с хъс, и с сила, и с воля да постига идеите си и съответно да се забавлява после с цялото си сърце. Това са щурците и това бяха щурците за нас. Това е времето, което се надявам да се върне. Когато казваш кълна се, никога да не забравя теб, с когото цяла вечно всичко съм делил, да можеш наистина спокойно да го кажеш на своя приятел, който не се е променил и не е станал дерибей, не е станал простак, не е станал наглец и не е станал нещо, в което никога не би могъл да си вложиш сърцето и душата като приятел. Пожелавам го на всички. Много е трудно в днешно време се намира. Нека да е някаква мантра. Това с клетва и щурците.
3: Номер 2.

0: комплексен.
1: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
2: Здравейте отново за последен път днес. Аз съм Яна Маринова, а песента, която преоткривам за хиляден път в живота ми, е "Вървят ли двама" на Мария Нейкова. А много е важно жените, които се водим за силни и успешни, да разберем колко по-щастливи и успешни ще сме с женската си, с женската си същност. Настана един войнстващ феминизъм, който по никакъв начин не постига целите на силната жена, на тази, която може да управлява с мека кадифена ръкавица и в същото време да се оставя да бъде водена и управлявана, когато има качества, които не притежава и ги притежава някой друг, и когато той е мъж. И вярвам, че този баланс трябва да се възстанови. Защото да, ние като жени няма да тръгнем да правим войни, но и мъжете може би ще се спират от това да се занимават само с воюване, ако не трябва да се страхуват постоянно дали ще им се присмеем и дали ще се състезаваме с тях. Не знам как да намерим този баланс, само знам, че в моят живот това, че съм вървяла заедно с друг човек, мъж, и той е бил за мене и скала, и подкрепа, но в същото време и повод за възхищение, и моментите, в които е успявал, не са ме карали да се състезавам с него, а да бъда аз подкрепата за него. Така че, не знам, пожелавам го на всички. "Вървят ли двама" — Мария Нейкова, и моята обич към вас, слушателите на БГ Радио.
1: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше от мен, Яна Маринова, и вашите любими 10. Надявам се песните, които съм избрала, да са ви донесли това, което носите на мен, а именно неизмерно щастие и вяра, че има смисъл да преследваш мечтите си.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда, в последния уикенд на месец май. Много съм щастлива, че отново сме заедно, защото съм ви приготвила една пълна със страхотни събития събота, за които нямам търпение да започна да ви разказвам. Ще си говорим за фестивали, ще има театър, ще има и кино. Очаквам гости в рубриката «Уикендът отиде на кино» малко по-късно този следобед. Ще ви дам и моето ново предложение за пътуване, което пък тази събота е вдъхновено от гостуването на графа в Стартер. Разбира се, ще си говорим и за нашия голям концерт, до който ни делят само две седмици. И по този повод, днес тук в студиото на БГ Радио ще влезе една от звездите, които ще пеят на сцената ни на 12 юни. Очаквам с голямо нетърпение и истинско вълнение да си поговоря тази събота след обед с Тино. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще звучи музиката на изпълнителите, които ще видим на нашата голяма и бляскава сцена на юбилейния ни концерт. Ще чуем песни на изпълнители като Братя Аргирови, Васил Найденов, Лили Иванова, Любо Киров, Мария Илиева и още много други от най-любимите ви български изпълнители. В 12 на обяд давам старт с Дони и Момчил и Шапка на цветни петна.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Свободен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Все по-близо сме до онзи момент, за който говорим вече месеци наред. Аз вече броя дните, защото ни остават две седмици до юбилейния концерт на БГ Радио, до момента, в който куполите на Александър Невски ще заблестят още по-ярко от светлините на прожекторите. Истински се вълнувам за този концерт, защото знам, много добре знам, че това ще бъде събитие, което дълго ще остане в нашите мисли. Подготовката ни отдавна започна. Тук в БГ Радио всичко се случва с много душа, с много сърце и вярвам, че и вие ще усетите точно това, когато дойдете на концерта на 12 юни. За поредна година креативен директор ще бъде Марвин Дайтман. Това е човекът, който седи зад едни от най-мащабните музикални проекти, като например концертите на Евровизия или церемониите по връчването на годишните музикални награди на БГ Радио. Очакваме и тази сцена да бъде спираща дъха. Ще я видите наживо на 12 юни. А на нея ще излязат едни от най-любимите ни български изпълнители. Това са музиканти, чието творчество е било важна част от нашите животи в последните 25 години. Ще чуем изпълнение на песни, които отдавна не сме имали шанса да чуем наживо или пък в определена формация. Ще има изпълнение на вечни хитове, но и на песни, които много бързо са ни станали много любими. Щастливи сме, че празникът на българската музика ще споделим заедно с Васил Найденов, Веселин Маринов, братя Аргирови, Любо Киров, Криско, Графа, Роби. Към тях се присъединяват и Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, БТР, Д2 и Фундацията. Ще видим още Молец, Мария Илиева, Михаела Маринова, Дара, големия победител на Евровизия. Там ще бъдат още Дони и Нети, Момчил Колев, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, който очаквам при мен да дойде тук в студиото този следобед. Специално участие в концерта на БГ Радио ще вземе и Лили Иванова. А заедно към този звезден отбор се присъединяват и нашите водещи. Това са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Остават ни много малко билети. И тук е моментът да благодарим на всеки един от вас, който вече купи своя билет и ще бъде с нас на 12 юни. В момента са останали само билети в левия сектор. Местата са страхотни, между другото, съвсем близо до сцената. Ще имате много добра видимост от там, близо сте и до екрани, пък и с такава гледка към храма няма как да не си прекарате незабравимо. Очаквам ви там. Елате да празнуваме заедно.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
4: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
12: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
13: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
14: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: Имаш едно странно в тия кости.
18: Кво?
17: Те чакаш някой си играл на пъзъл с тях.
18: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
17: Навярно ще се случили много неща.
18: Намерени са кости в римския манастир.
17: Не подгответе се дома, ще вас пак да говорим.
19: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме Щурците и Футуролог. Ако в този приятен последен майски уикенд ви се разхожда из центъра на София, нещо много интересно се случва за първи път. На улица 20 април, номер 13, в София, днес и утре можете да посетите първото издание на уличния фестивал Двора. Това е събитие, на което можете да си хапнете вкусно, да прекарате време навън с любими хора, да разгледате какво са направили български творци, да се насладите на музика на живо или пък на някой танцов перформанс. А мястото, някой от вас може би добре го знаят, за други ще бъде съвсем ново, но този вътрешен двор на улица 20 април номер 13 е било някога вътрешния двор на стара тютюнева фабрика. Сега обаче това пространство заживява отново благодарение на една такава инициатива и според мен един страхотен начин да усетим столицата такава, каквато винаги сме си я представяли. Много шарена, много шумна, но пък пълна с най-различни хора и много изкуство. Нашата събота продължава само след няколко минути, когато ще чуем Васил Найденов и На море. Останете с нас.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и прекарваме заедно почивните дни в ефира на БГ Радио. Тази събота почитаме паметта на Света Емилия. Затова не пропускайте да поздравите всички ваши любими хора, които носят имена като Емилия, Емил, Емилиан, Ема или Емили. Според легендите, Света Емилия идва от благороден род и е майка на светиите Василий Велики и Макрина, като след като отглежда децата си, посвещава живота си на вярата и се основава девически манастир. Тя е пример за милосърдие и смирение, а на този ден традицията повелява хлябът да се разделя по-равно между близките, в знак на разбирателство и доброта. Честити да са всички именици днес, нека името ви е повод за гордост за всички ваши любими хора. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио си правим нещо като загрявка за големия ни концерт на 12 юни и за това слушаме песните на звездите, които ще греят ярко на тази сцена. Това са изпълнители като Мария Илиева, Васил Найденов, Веселин Маринов, Любо Киров, Роби, Графа и Тино. Тино, между другото, е и мой гост днес. С него ще си поговорим само след малко за това какво ще се случи на сцената на концерта ни и с какви нагласи е той за този важен ден. Тино ще бъде с мен само след миг. Първо ще чуем обаче Враг и Графа.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Вече спокойно можем да започнем обратното броене. Делят ни точно 14 дни до събитието, за което всички говорят последните месеци. Делят ни точно 14 дни до събитието, което ще остане в историята на българската музика. Това е юбилейният концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, който ще се случи на 12 юни. Сцената ще бъде под звездите, но на нея ще се качат едни други звезди. Ще видим изпълнители, които са присъствали неотлъчно в саундтрака на дните ни в последните 25 години. И днес имам голямото удоволствие да посрещна един от тези артисти. Тук при мен, Тино, здравей, винаги добре дошъл в студиото на БГ Радио.
2: Много ми е приятно. И мен с теб за първи път се разговаряме в ефир или?
1: Абсолютно, нали, за първи път,
2: добре.
1: Да. Говорейки си така за първи път, и спомняш ли си първия си път? Концерт? На БГ Радио. Първия си път на сцената на БГ Радио.
2: Помня го, разбира се, да. Когато изпълнихме Неделя ми будиш заедно с Дария Кимова на самата сцена, това ми е първия път. Иначе първото ми посещение беше, когато бях номиниран за дебют. Мисля, че беше 20 или 20-та година, беше в COVID и наградите бяха в Античния театър в Пловдив, в много по-камерен вариант.
1: Да.
2: Беше вълнуващо, но определено момента, който повече помня, е самото изпълнение на сцената.
1: Какво е останало най-много така в твоето съзнание от този момент?
2: Помня колко набързо трябваше да се оправя, защото се размести програмата. В последния момент аз точно бях решил да отида до туалетната. И търчи при мен един от асистентите и казва:
1: нямаш време.
2: Качва се на сцената. Аз не съм се облекал изобщо, дори сценичните дрехи. И влязох с облекалнята, почнах и слагайки въобще панталоните и колана, така ги дръпнах да ги закопча, че изхвърча копчето. Тоест не можех да се закопчая панталоните. Те ми бяха широки така или иначе, защото тъкмо се бях върнал от Survivor и в последния момент намерихме един костюм. Много яко беше.
1: И сега като поглеждаш към тези мигове, какво означава за теб да си част от юбилейния концерт на БГ Радио?
2: Ами, едно от първите неща, които казах на едно от първите си интервюта в БГ Радио, още преди тези първи награди, на които присъствах, беше, че това е нашия еквивалент на грами. Като деца, като тинейджери, докато сме гледали любимите си изпълнители на наградите грами, после сме се прехвърли да видим какво става тук и еквивалентно сме мечтали за заставането на тази сцена.
1: Има ли нещо в този концерт, което според теб го прави по-различен? Не просто в какъв мащаб ще бъде, ами така като едно усещане, което ще донесе?
2: Прави го различен това, че е празник. Концерти може да има редовно, концерти може да посетим на всеки наш любим изпълнител. Да отидем и да видим докъде я докарал. А в случая празнуваме.
1: Да.
2: Малко така го гледам аз. Не просто като единично събитие, единичен концерт, а някакъв крайъгълен камък, какъвто е за БГ Радио. И съответно всеки, който е прозвучал в този ефир, който, както ти каза, е преминал през годините, се качва и казва едно честит рожден ден.
1: Да, много специален момент е това.
2: Да.
1: И ти да бъдеш част от него със сигурност носи някаква емоция за теб.
2: Благодаря.
1: Каква е тя?
2: Благодаря, че съм част от този концерт. Емоцията, която ми носи, е най-вече от факта, че съм на една сцена с както любимите артисти, които съм гледал като малък, така и с чудесното, наистина чудесно ново поколение от български поп-артисти. Не мога да ти опиша какво удоволствие да съм част именно от това поколение.
1: Как ти се иска публиката да изглежда на края на това събитие? Каква енергия си представяш да имат?
2: Този въпрос е лесен. Каквато искам да е публиката след всяко едно събитие, което в крайна сметка се прави за нея. Независимо какъв е повода, независимо кой е артист или кои са артистите. В крайна сметка, когато продаваш билети, когато събираш много хора на едно място, ти го правиш за тях и крайната цел е всички тези хора заедно с теб да се усетят като едно.
1: Да.
2: Това е за мен смисъл и ползата и целта на изкуството, да е споделено. И все си го повтарям това мое откритие, че не слушаме музика като антидот на емоциите си, т.е. когато сме тъжни, не си пускаме весела музика или обратното,
1: да,
2: за да...
1: да.
2: А напротив, търсим споделеност в това, което преживяваме в момента. Което според мен е практическото доказателство за какво е изкуство, за какво са концертите.
1: Да.
2: За споделяне, се почувстваме, че не сме сами, че и не сме в този момент и въобще в свят, в който има музика, не сме сами.
1: Тино, защо трябва да бъдем на този концерт?
2: Мисля, че вече установихме няколко критерии и точки, че ще бъде събитие, което не бива да се пропуска. Защото концерти ще има, но в случая правим един празник.
1: Да, абсолютно е така. Тино, нямам търпение да те видя на сцената. Аз вероятно ще съм някъде

0: много голям звезден отбор, сред които ще бъдат още Роби, Васил Найденов, Криско, Брат Яргирови, Веселин Маринов, Мария Илиева, Любо Киров, Елизабет, Deep Zone Project, към тях идват още Графа, Михаела Маринова, Молец, Дони, Нети, Момчил, ще видим още Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фундацията, БТР и Д2. Там ще бъде и победителката на Евровизия 2026 Дара, а специално участие ще вземе и примата на българската музика Лили Иванова. Елате да празнуваме този празник, както каза Тино, заедно.
1: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
2: Аво превръща лятото в английско приключение.
3: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки и бутчета за 2,49 евро. Цента килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
10: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
12: А, жено, земята е кръгла, като топка.
11: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
13: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
14: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
15: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
16: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
17: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
18: Гледайте SmartFace по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Песента, която чухме в последните минути, беше Магнитуд на Криско. Миналата седмица, в трите празнични почивни дни, ви преведохме през 25-годишната история на БГ Радио. Кампанията «Вашите 250, вашите 25 години, само българска музика» ни срещна с стотици истории от вас, слушателите, и с най-любимите ви 250 български песни от последния четвърт век. Чухме кои са били песните, които са били причината, например, да се срещнете с бъдещите си половинки. Чухме песните, които свързвате с най-ярките си спомени от детството. Чухме и песните, на които сте били най-влюбени, най-щастливи, но и най-развълнувани. Ние преминахме през всички тези истории и ви благодарим от сърце за това доверие да ни ги споделите и да станете част от нашата обща история, в която седи споделената ни любов към българската музика. Кампанията подредихме по години, започвайки от началото на БГ Радио през 2001 и приключихме с 2025, като във всяка година присъстваха по 10 от най-посочваните песни. Чухме големи хитове, като «Син талисман» на София, «Ще избягам ли от теб» на Каризма и «Като слънце в огледало» на Васил Найденов. Слушахме хитовете на Павел и Венци Венц, едни от най-ярките песни на графа. Направихме си една ретроспекция на първите музикални прояви на вече утвърдените в днешно време изпълнители, като Михаела Филева, Михаела Маринова, Прея и Дара. Направихме така, че да си припомним защо наистина обичаме българската музика и колко важно е БГ Радио за нейното популяризиране и подкрепа. И понеже знаем, че България е там, където сте вие, където е вашето вкъщи, пък било то извън страната или пък дори извън континента, тази събота и неделя от 10 вечерта ще можете да чуете още веднъж вашите 250. Това е специално за българите отвъд океана, българите в чужбина, за които часовата разлика може би е било малка пречка да се насладят на кампанията, в която събрахме 25-те години от историята на БГ Радио. А някои от песните, които прозвучаха в кампанията, ще имаме и щастието да чуем по време на нашия голям концерт на 12 юни тази година. Малко време ни дели до 2 след обед. Ние продължаваме само след няколко минути, когато в ефира на БГ Радио ще чуем Елизабет и пак ще се погледнем.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Еге Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, с много настроение ви казвам здравейте, аз съм Надежда и, както добре знаете, прекарваме събота и неделя в ефира на БГ Радио заедно. Говорим си за най-интересните събития, които се случват в момента около нас, споделям ви за музика и концерти, правим си кратки пътувания, пък дори билите и по радиото. С две думи, създаваме си едни чудесни два почивни дни, пълни с най-всякакви идеи за това как да ги прекараме пълноценно и споделено. В тези два почивни дни в ефира на радиото звучат песни като «На пролет» на Дони и Нети, «Ако има рай на графа» и «Аз и ти» на Д2, защото посвещаваме плейлиста ни на изпълнителите, които ще греят ярко на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сред имената на звездите, които ще видим на нашата сцена, са тези на Роби, Тино, Елизабет, Дара. Ще видим също и брати Аргирови, Васил Найденов, Дони и Нети и Д2, заедно с тях специално участие взима в нашия концерт легендата на българската музика Лили Иванова. Билети за нашия концерт все още има, много бързо се изчерпват, така че побързайте, ще ги намерите на сайта на kupibileti.bg. Нашата събота сега продължава с още една интересна среща. Днес в рубриката «Уикендът отиде на кино» ще ви срещна с режисьора Димитър Стафидов и актрисата Никол Султанова. С Димитър и Никол ще си поговорим за най-новия му проект – комедийния сериал «БГ Пощи». Много ми интересно за какво и защо именно пощите са в центъра на този сериал. Два след обед започва «Суск» на Молеци Дара.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Камера.
1: Работи.
0: Звук.
1: Работи.
0: И... Айде, уикендът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика. Тази събота в уикендът отиде на кино. Се вълнувам да посрещна двама души, така както се вълнувам преди да пристигне писмо по пощата от близък човек. Това не го казвам случайно, защото при мен са Димитър Стафидов, режисьора на най-новия филмов проект, комедийния сериал БГ Пощи, и актрисата Никол Султанова, която ще видим в ролята на Тина. Димитър Стафидов ни е познато име от екипа, който създаде документалния филм за Милен Цветков. Митко, Ники, здравей! Радвам се да ви посрещна в студиото на БГ Радио.
3: Здрасти!
4: Здрасти! Много благодарим за поканата.
2: Значи, на мен много ми харесва идеята за сериал, който ни връща в една много добре позната българска институция. Как всъщност се стигна до това, че точно пощата се оказва сцена на комедиен сериал?
4: Мога да цитирам някои от коментарите, че те така или иначе си е сцена на комедиен сериал.
2: Да, да.
4: Но идеята дойде, просто си говорихме с един мой приятел, Панайот Николов, с който просто шегувахме колко ще е смешно да има workplace situation comedy, както се казва, тип The Office, такъв тип сериал в български клон на пощите, и колко абсурдни ситуации може да излязат от това нещо. И оттам тръгна и започнахме да хвърляме някакви идеи за герои, за ситуации, какво може да е, и просто се развива времето и някакси не ме остави идеята да я пусна преди да стигнем до тук, където сме днес.
2: Да, да, сега аз не мога да не те попитам, но тези ситуации, за които ти говориш, те вдъхновени ли са от истински случки? Защото няма как да си кривим душата, всеки имал ситуации с български пощи или така по-специални моменти.
4: Абсолютно. Ние в началото си мислихме, че защото нали, разписваме по определен там начин, метод епизодите, винаги трябва да има нещо абсурдно, и си мислихме, че едва ли не прекаляваме и хиперболизираме всичко и всичко е много прекалено, и после се оказа, че същите тези истории не ги разказват различни хора.
3: Да, те в коментарите, всеки пише в коментарите на страницата в Инстаграм и в Фейсбук, всеки пише своето преживяване с пощата.
2: Тук има един много така интересен момент за мен. Всъщност в сайта на вашия проект пише, че става дума за един пощенски клон, който е така застоял във времето, и се чудя, всъщност, вие през призмата на хумора поглеждате към една малко по-сериозна тема. Всъщност, тази система, която може би е трудно променяема, не иска да се огъне на времето, не иска да приеме новостите, които идват. Хората вътре ли се страхуват от нея според вас, или пък системата просто не допуска да се промени?
4: Аз мисля, за да не кажа някой, че се заяждаме с пощите, то дори не става просто само за пощите, то е някакси цялата България, в която живеем. Нали? Институциите като цяло е проблем това в тях, че трудно се променят, тромаво е всичко, бавно се случват нещата, и подчертавам, не са виновни хората вътре, или нали, не обвиняваме касиерките, че е бавно.
2: Разбира
4: то просто
2: се,
4: е тромава система, и точно това изследва сериала, какво, нали, защото в сюжета е, че пристига един нов млад надъхан управител от чужбина, завършил с много светъл поглед, и мисля, че всичко ще се оправи. Там се съюзява, нали, с героинята на Никола Лутина, която до сега е била секретарка, и двамата стават управители и заедно решават да издигнат този клон. И следваме, нали, въпроса, възможно ли е да се промени отвътре, отдолу нагоре с тази
2: система. Да, точно така. Ето, говорим си сега за героите, за актьорския състав. Ники, към теб, твоята Тина какъв човек? От тези хора, които идват с идеята да променят всичко, или постепенно тя самата започва да се променя?
3: Ами и двете. Тина е много амбициозна. Много тя самата е искала да стане главен управител на този клон.
2: Mm-hmm.
3: Тя движи всичко отвътре. Те са като едно семейство вътре, и тя бута всичко, тя движи нещата. Тя не иска да са толкова тромави процесите. Иска всички да работят заедно, всички да се чувстват добре. Нали? И когато идва и Никола, който всъщност взема нейната длъжност, тя за която е кандидатствала.
2: Опа! Конфликт!
3: Да, тя даже иска да напусне. Но твърде много е грижа за тези хора, които са и вече семейство, нали, останалите служители на пощенския клон, и успяват всички заедно да бъркат много смешни ситуации.
2: Защо според вас толкова много се страхуваме ние въобще от промяната, от нещо ново да дойде, без значение в какъв контекст? Ето в случая, дали ще е в институция, дали ще бъде голяма промяна, дали в нас самите или в обкръжението ни, откъде идва този страх?
4: Ами, знам ли, това е много така екзистенциален или психологически въпрос, не знам. Може би те промените са си страшни, смисъл не знам, то някак си ни е вградено като хора да си търсим познатото.
3: Страха
4: и да...
3: от неизвестното да. Е да. Огромен, огромен страх.
4: Но когато, примерно, е очевадно, че някакви неща не работят, може би е добре да опитваме нови начини. Дори те да не работят, ще достигнем до момент, в който нещо работи.
2: В студиото на БГ Радио съм заедно с Димитър Стафидов и Никол Султанова. Говорим си за най-новия му проект, комедийния сериал БГ Пощи. Връщаме се само след малко.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Нещо много странно в тия кости.
10: Какво?
9: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
10: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
9: Навярно се си случило много неща.
10: Намерени са кости в Рилския мастир.
9: Не подметете си дома, ще лад спать да говорим.
11: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
13: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
15: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
16: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни. Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
17: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
16: 20 юни, Видас Арена, София.
17: Билети в мрежите на Билет.бг.
18: С медийното съдействие на БГ Радио.
19: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
20: Лека нощ.
21: Лека нощ.
20: Нападаме. Свежа кръв.
22: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
23: Килъри.
22: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
24: Петре, много ми е твърдо.
25: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
26: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
24: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
25: Ама, Миме, това са само цветя.
26: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
24: Петре, втвърди ли се?
25: Не, Миме, помогни ми.
26: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
25: Останалото е въпрос на подсъзнание.
26: HBO-та. Защото помага.
27: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.
28: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Камера.
1: Работи.
0: Звук.
1: Работи.
0: И... Айде, уикендът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика. Това е Уикендът отиде на кино, а тук с мен са Димитър Стафидов и Никол Султанова, с които си говорим за най-новия проект, комедийния сериал БГ Пощи. В актьорския състав ми се иска сега да погледнем също. Всъщност, освен млади лица, ето като Никол, има и актьори, които познаваме отдавна. Кои са актьорите, които ще видим на сцената и как така се сработихте заедно?
3: Актьорите са, сега ще ги изреда, значи Добрина Гецова, която играе така, според нея, главна Маргото, която се мисли за главната касиерка в този клон, Йорданка Стефанова, която пък играе Вио, която е артистичната касиерка.
4: Която също се мисли за главната.
3: Тя, значи едната иска да има ред и тя да е главатаря на този ред, а другата иска да има творчески безпорядък и анархия, ако може, и да няма шеф, и да няма някой да й каза какво да прави. Имаме също Аглика Бояджиева, която играе Детелинка, добричката касиерка, която много обича да се грижи за екипа си, да ги храни с вкусоти. И Димитрина Тенева, която играе Фила, която пък е лошата касиерка, която гледа накриво и малко всички страхуват от нея. А имаме също така Николай Румов, който играе Чичо Симо, охраната. Този образ, всички само като кажа охраната и всички им става ясно какъв е. Това е типичният охранител, но също така той много обича конспиративни теории, много обича говори за рептилии.
4: О,
3: за...
4: жестоко!
3: И Никол и Никола Манолевски, който пък играе Ник, и Емо Христов, който играе Склададжията Калата, който е внук на Маргото.
2: И сега изпускаме обаче един много важен герой, защото да. Аз вече разбрах, че в този пощенски клон, освен всички тези хора, има и един гълъб. Сега, каква гълъб е неговата роля в цялата история?
3: Гълъб е най-добрият приятел на Калата, нали, героя на Емо, и двамата си живеят в склада. Той се казва Хермес. Всички от клона много му бъркат името постоянно, речко с възможни вариации като Хумус, Хадес, Гирус. Калът много си го обича и си го пази. Двамата си много влюбени. Имаме и злодея, който може да издадем тук.
2: Моля те, разкрий, да.
3: Кирил Ефремов се присъединява, като нали, той има по-така по-епизодична роля, но всъщност той играе бившия управител на този клон, господин Стефанов, който също е една така голяма загадка и малко така по-тъмен и страшен образ. Той още в първи епизод заминава и изчезва от България и всъщност наема новия управител, така е привидно, той го взима, почваш моето момче, още пред клона в едно такси и изчезва и след това така държи една тайна връзка с една картица, с която се опитват да сринат този клон.
2: Значи става все по-заплетено и по-заплетено всеки епизод. Тизърът вече е факт, както казахме, присъства в социалните мрежи, хората коментират, предизвика голям фурор. Аз също гледах много интересни кадри и много колоритни герои, всеки със своя си чар. Но какво следва сега? Каква е следващата стъпка за този проект?
3: Ние започнахме да снимаме, сега целият проект се случва много нетипично, да съм напълно честен, ние просто толкова вярваме в идеята и толкова много всички някакси се присъединиха и се случват нещата, че тръгнахме да го правим без държавно финансиране, без голямо финансиране изобщо, малко просто на вяра и на инерция и на енергия. И в момента тръгнахме се, всъщност направихме краудфандинг кампания, когато обявихме и публично това нещо. И в момента събрахме достатъчно дарения, за да започнем да снимаме на първата сцена.
2: Това е страхотно.
3: Заснехме първата част на първата сцена. И така, и сега сме на този етап и след това целим да заснем интрото. Имаме песен. Имаме си песен за интрото.
2: Много добре.
3: Причина стара градска песен за пощата и за писмата, любовните писма. Вече не изглежда толкова невъзможно. Според мен идеята на тази първа сцена беше да покаже, че този метод краудфандинг, бизнес и ние може да сработи и вече да се включат, надяваме се, и по-големи медии и вече да потръгне да се завърти лавината.
2: Да, искрено го пожелавам на проекта. На вас така за финал въпрос към двама ви. Какво писмо искате публиката да получи от вашите български пощи?
4: От нашите български пощи искам да получи писмо, че всичко е възможно. И че трябва да гледаме напред и да вярваме. Страшно клиширано е, знам. Обаче пък знам и че имаме нужда да го чуваме.
3: Да, аз съм съгласен. Смятам, че едно нещо, което искам хората, надяваме се хората да вземат, е, че нали, както и са в сериала, различни поколения могат да работят заедно и все пак промяна е възможна.
4: Да.
3: И не трябва да чакаме на тази промяна, ами с всички сили и енергия да я търсим и да я случваме.
2: Студиото на БГ Радио уикендът отиде на кино, за да види какво се случва покрай новия проект на режисьора Димитър Стафидов, комедийния сериал БГ Пощи. В социалните мрежи вече излезе тизъра за сериала, така че можете да видите една малка част от това какво се случва в пощенски клон 1211. Пожелаваме много успех на проекта БГ Пощи. Чакам с нетърпение да видя какво се случва и с историята, и с героите. А нашата събота сега продължава с още от най-любимите ни български песни.
5: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много съм щастлива, че съм тук с вас. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте и хубав следобед. Всеки уикенд в ефира на БГ Радио звездите подреждат своите най-любими 10 български песни. Това се случва в рубриката ни «Любимите 10». Тази седмица своята подредба направи актрисата Яна Маринова и в случай, че сте пропуснали да чуете днес нейната лична класация, повторението на «Любимите 10» можете да чуете още веднъж утре в неделя, точно в 3 следобед. Съботата ни сега продължава с моето ново предложение за кратко пътуване. Аз винаги имам по една идея, която споделям с вас. Не ми благодарете, правя го с огромно желание. Имаме толкова невероятни места в страната ни, пълно е с истински природни и културни съкровища. Къде ви водя днес, ще разберете само след минути, а малко след това ще си поговорим и за това какво ще се случи в ефира на БГ Радио само след 2 дни, когато ще празнуваме 1 юни, денят на детето. В 3 след обед слушаме Дони и Нети и Напролет. Това е още една от песните на изпълнителите, които ще видим на сцената на най-мащабното събитие в историята на БГ Радио. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

Аз съм Роби и поканата да участвам в юбилейният концерт на BG Radio е голяма чест за мен. Заедно с най-големите български звезди на 12 юни ще направим уникален, неповторим концерт. Елате да го живеем заедно. 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Билети от Купи

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме Лили Иванова и Счупено сърце. Дойде и това време от съботния следобед, в който отново отваряме приложението с картата и въвеждаме следващата дестинация. Днес ще ви заведа на едно място в Югозападна България, което не просто ми е в списъка с препоръки, а ми е място, за което ни разказа графа съвсем наскоро в сутрешния блог Стартер. Чуйте какво каза той.
2: Ти от какво си занимавал така, гледайки изкуство?
3: Ще ви кажа, бях в Кюстендил тази година и отидох в музея на Майстора. Искам да ви кажа, че унемях.
4: Той имаше и юбилей скоро. Да.
3: Така е. И това, което видях, нали, аз познавах много произведения негови, но да ги видиш детайл и толкова много и толкова се впечатлих. Колко е бил напред и какъв визионер е бил. И начина му на погледите на хората, които е рисувал, са уникални.
2: Да.
3: Не само. Просто ето това е.
2: Направете си една разходка до там. Това е велико.
3: Препоръчвам.
2: Това понение на една ръка разстояние.
4: Да, разбира се. Да. Те нямат проблем с посещението, според мен.
2: Но не, казвам го на хората, които не са
4: именно
2: ходили.
4: И чудесна възможност, защото галерията е, нали, пипната, поправили се я преди, беше, си спомням и преди, постегната е, така хубава експозиция, адски много си струва и това не е едно, това е само едно
2: много
4: от местата.
2: Ти благодарим, че го спомена, град.
3: Да, плюс това там има един много як ресторант, който е задушително.
4: Да, с Ф започва, нали?
3: Не, с Р.
2: Опа, различни ресторанти в Кюстендил. Я знам един с М, ама няма да го кажа.
3: Феноменален ресторант, заради който отиваме много приятели, се вдигаме и отиваме там да...
4: Добре, после ще ми го кажеш.
3: На 90 и колко километра е Кюстендил?
2: Е, на 100 километра.
1: Това беше графа на гости в Стартер, който сподели за художествената галерия Владимир Димитров Майстора в град Кюстендил. Галерията, между другото, е част от 100-те национални туристически обекта на България и в нея можете да видите точно 1357 негови творби, като в тях присъстват едни от най-известните му портрети на български жени от региона, както и много скици и автопортрети в неговия така характерен стил на рисуване. Освен обаче творбите на Майстора, в галерията се помещават още и творчествата на други кюстендилски художници, на художници от цялата страна, има експонати от антично, средновековно и възрожденско изкуство, както и чуждестранни творби. А ако искате да се докоснете още по-близо до личността и живота на Владимир Димитров Майстора, в село Шишковци, което е на по-малко от 10 км от Кюстендил, се намира неговата къща-музей. Това не е родното място на Майстора, но той прекарва един доста голям период от живота си там, което в последствие го прави много близко до сърцето му, именно село Шишковци. Ако кратките пътувания, съчетани с наслада над изкуството, са вашия начин да си починете, то Кюстендил и художествената галерия Владимир Димитров Майстора трябва да влязат във вашия списък с места за посещение. Ефирът на БГ Радио ще продължи само след малко, когато ще чуем великолепния дует на Стефан Данаилов и Маргарита Хранова, Моето мъжко момиче.
5: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
6: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
5: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
6: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
5: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
6: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
5: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
6: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
6: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
5: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
7: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
8: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
9: Имаш едно странно в тия кости.
10: Какво?
9: чакаш някой си играл на пъзълите.
10: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
9: Навярно се си случили много неща.
10: Намерени са кости в Рилска манастир.
9: Не подмитете се до вас, това аз пак да говорим.
11: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
12: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
19: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
18: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
20: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
21: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
22: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
23: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
24: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
25: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
24: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
25: 20 юни, Видас Арена, София.
24: Билети в мрежите на Билет.бг.
26: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето то мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме група Frontman и песента им Непобедим. След точно две седмици вече ще се е случило най-бляскавото, най-мащабното, най-звездното събитие в историята на БГ Радио, когато в 8 часа вечерта куполите на Александър Невски ще засияят по-ярко от всякога. Юбилейният ни концерт ще бъде не просто едно от събитията на БГ Радио. Това ще бъде преживяване от онези, които остават в сърцето и спомените ни и си ги пазим там години наред. Мога да ви кажа, че подготовката върви с пълна сила, а тук в БГ Радио влагаме всичко. Влагаме енергия, страст, любов към българската музика и много-много сърце и душа. Убедена съм, че и вие ще усетите тази магия, когато дойдете на площада. И тази година креативният директор е Марвин Дайтман, име, което стои зад някой от най-впечатляващите музикални спектакли в Европа. Марвин е човекът, на когото дължим сцените на нашите годишни музикални награди от последните години, както и спектакъла, който се случва по време на конкурсите Евровизия. Очаквайте сцена, която смятам, че ще ви остави без думи. Мащабна, модерна, много-много блестяща. А на нея ще се качат едни от най-обичаните български артисти. Гласове и личности, които са били част от живота ни през последните 25 години. Ще чуем песни, които рядко звучат на живо, ще чуем любими хитове, както и малко по-нови парчета, които вече са се превърнали в класика за много от нас. На сцената ще видим Васил Найденов, Веселин Маринов, Брати Аргирови, Любо Киров, Криско, Графа и Роби. Към тях се присъединяват Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, БТР, Д2 и Фундацията. Очаквайте още Молец, Мария Илиева, Михела Маринова и Дара. Сред участниците също са Дони Имнети, Момчил Колев, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Специално участие ще вземе и Лили Иванова. Към тези звезди обаче идват още две. Водещи на събитието ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билетите за концерта вече са почти разпродадени. Тук искаме искрено да благодарим на всеки, който е запазил своето място за 12 юни. В момента има останали ограничен брой билети, основно в левия сектор. Те са обаче с отлична видимост. Много близо до сцената, много удобен достъп до екраните, а гледката към храма, това ще допълни атмосферата по още един страхотен начин. Очаква ви вечер, която смятам, че много трудно ще забравите. И ви очаквам на 12 юни да празнуваме българската музика заедно. Нашата събота продължава с още от любимите ни български песни.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много съм щастлива, че споделям именно това чакано време от седмицата заедно с вас. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Всяка събота и неделя в ефира на БГ Радио, нашето момиче Цвети ни превежда през седмичната класация на най-най-излъчваните песни в ефира, нашите 10. Три поредни седмици на номер 1 застава песента, която ни донесе толкова поводи за гордост. Бангаранга и Дара, момичето, което обърна очите на света към България, оглавява нашата класация. Следвана от Картина на графа и У дома на Вениамин. Как се подрежда класацията ни тази седмица и кои са песните, които ще заемат челните позиции, ще разберем още тази вечер в 6. Съботният ни следобед сега ще продължи с това какво предстои да се случи следващата седмица в ефира на БГ Радио и по-специално как ще празнуваме 1 юни и Денят на детето. Веднага след това пък ще ви споделя и за наградите на надпис Най-най-най, които за 21-ва поредна година се случиха на голямата сцена в Академията, а аз и Наско от Любими песни за любими хора имахме страхотната чест да бъдем част от празника на абсолвентите. Малко по-късно този следобед в студиото при мен отново ще бъде Цвети, с която отново ще си поговорим в рубриката Gen Z в превод. Първо обаче нека чуем Ако има рай и графа. Тази събота и неделя посвещаваме на звездите, които ще греят ярко на юбилейния ни концерт на 12 юни на площада пред Александър Невски.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Бергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Дара Екимова и най-новия сингъл Броя звезди. Този понеделник празнуваме най-чудния празник в календара. Това е празникът, който има вкус на захарен памук, шоколад и според мен сладолед. Понеделник празнуваме 1 юни. Празнуват и малките, но и всички, които някак са се умяли въпреки годините да запазят в себе си онова детско любопитство и отчасти наивност, която може би ни е много нужна понякога. Така че нека който усеща 1 юни като свой си празник, да му се радва. В ефира на БГ Радио на 1 юни ще има специално издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Тук се обръщам специално към вас, скъпи родители, можете да поздравите децата си с песни, които те най-много обичат. Също така в понеделник ще има и специално издание на нова БГ версия. Предаването ще подарим на децата с новите версии на вечните детски песни. Балонче Хвърковато на Вики от Мастило и вокална група Шоколадче, Мила моя мамо на Белослава и отново вокална група Шоколадче и Вълкът и седемте козлета на Рут и Йордан Караджов. Това са песни от проекта Маргаритка. Все познати песни на слушателите ни от Рано пиле, рано пее в стартер. Това са минутите, посветени на децата, които всяка сутрин слушаме в ефира на БГ Радио. Гост на Яна и Славчо ще бъде Вики от Мастило. Тя е ключовият човек в проекта Маргаритка. Слушайте епизода в понеделник, веднага след предаването «Любими песни за любими хора» започва точно в 8 вечерта. Ние с вас ще продължим след кратка пауза, когато ще чуем «Аз и ти» и «Д2». Това е още една от песните на изпълнителите, които ще видим на бляскавата ни сцена на 12 юни тази година.
2: На 1 юни «Любими песни за любими хора» става «Любими песни за любимите ни деца». Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
3: Аво превръща лятото в английско приключение.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
6: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
12: Имаше много странно в тия кости.
13: Кво?
12: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
13: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
12: Навярно се си случило и много неща.
13: Намерени са кости в Рилския мастир.
12: Не подгответе се до вашето, аз пак да говорим.
14: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
15: Ела и спечели в Цветната гора. този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
18: Обновете дома си с страхотни оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Миме, кажи на това дете да спре.
20: Петре, и то като теб не разбира от дума.
21: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
19: Миме, кажи му да спре!
20: Петре, искаш ли аз да го заместя?
21: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Прея и най-новата й песен Лава. Миналата седмица на 26 май на голямата сцена на Националната академия за театрално и филмово изкуство НАТФИС се проведоха ежегодните награди най-най-най. Това е церемония, на която се отличават най-забележителните абсолвенти от академията от факултетите по екранни и сценични изкуства. Ние с Наско от Любими песни за любими хора имахме честта не просто да присъстваме на този голям празник, но и да връчим наградата за най-добра куклена актриса. Тази година наградата отиде при младата и много талантлива Симона Бакалова, студент от класа на доцент Боряна Георгиева. Сред гостите, връчващи на тази церемония, бяха още Стефан Щерев от 100% будни по БНТ, музикантът Васил Гюров, Христо Мутафчиев и имахме и специална произнесена реч от министъра на културата Евтим Милошев. Трябва да ви кажа, че церемонията донесе толкова голям творчески и енергиен заряд. Усети се една страхотна подкрепа, едно единство между студентите и любов към всичко, което правят. Чак тайничко им завидях, че преживяват това и че са част от нещо толкова голямо от изкуството. БГ Радио е горд медиен партньор на НАТФИС и за нас беше огромно щастие, че бяхме там и че споделихме наградите и емоциите с всички талантливи хора в залата. Още малко време остава до 5 след обед. Това е времето, когато кафето лека по лека започва да се превръща в чаша любимо питие, а още по-хубаво е, когато то е споделено. Ние се връщаме само след броени минути, когато ще чуем високото момиче и група Фактор.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Прекарваме събота и неделя в ефира на радиото заедно и това ме прави толкова щастлива. Аз съм Надежда и с огромна усмивка ви казвам здравейте! Тази събота и неделя в ефира ни звучат песни като «Шапка на цветни петна» на Дони и Момчил, «Щупено сърце» на Лили Иванова, «Цвета от луната» на БТР и «Носталгия» на Елизабет. Общото между тях е, че всички те са изпълнени от звездите, които ще споделят с нас големия ни юбилеен концерт тази година. Посвещаваме ефира на БГ Радио на най-любимите ни изпълнители, които ще чуем на една сцена не след дълго, на 12 юни на площада пред храм-паметник Свети Александър Невски, когато ще празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Съботата ни продължава освен с любими български песни, но и с рубриката Gen Z в превод. Тук при мен ще влезе Цвети, с която много обичаме да прекарваме последните минути на съботния ден. С приключването на месец май, месецът на завършванията и абитуриентските балове, аз и Цвети ще се върнем едни така добри години назад, когато и ние сме били абитуриентки, за да направим съпоставка какво се случва днес и защо се оказва, че все по-малко джензита не празнуват баловете си. Очаквам тя да влезе при мен всеки момент, но до тогава започваме с БТР, Иван Лечев и Там където.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше най-новата песен на Любо Киров, Футурофония. Последния един час на съботния ден прекарвам, разбира се, в най-любимата си компания. Столчетата вече са две, защото тук срещу мене Цвети. Здрасти, Цвети!
1: Здрасти, Наденци!
0: Двете джензита на БГ Радио, както обичаме да се наричаме, си говорим за нещата от живота, така че да можем хем да си ги обясним на себе си, хем да ги обясним и на други поколения. Това е с две думи, джензи в превод. С приключването на месец май, месецът на големите завършвания, но пък и на най-важните започвания, аз и Цвети ще се върнем едни така няколко години назад, айде няма да казваме точно колко, и ще си спомним за нашите си абитуриентски балове.
1: Оказва се обаче, че според статистиката от последните години насам, все по-малко хора от поколението Gen Z, при това в световен план, не приемат бала толкова навътре и даже някой не го празнуват.
0: Ма да, оказва се, че близо 44%, това е много голям процент, от Gen Z-тата са пропуснали бала си. Ние тук доста навътре приемаме нещата са завършването в България и сякаш бала се превръща в нещо като малка сватба в някои отношения. И на едното, и на другото роднини плачат от щастие. Ти си в рокля или в костюм, има цветя, има питка и мед. Само дето го няма длъжностното лице, което да каже: приемаш ли Цветана за свой законен съпруг? Шегувам се. Цвети, ти обаче сега спомняш ли си приготовленията за този ден? С какво беше облечена? Въобще какво значеше за тебе бала?
1: Аз изобщо не се толкова вълнувах за бала, като бала ми по-скоро ми беше много мъчно, защото нашия клас беше от онези класове, които много бяхме близки, много плакахме, всички момичета, момчета, много плакахме. Ма все едно, като на заколение след тази вечер приключва живота ни, то беше да. Много рети сълзи.
0: Милинките.
1: И соболи. Това, което помня, е, че бях с рокля, която с майка ми напръскахме двете с боя, бях с кецове. Да, жълти, ярко-жълти кецове и една чанта, която беше направена от стари грамофонни плочи. Да, това... бях хипстър.
0: Много в твой стил бих казала.
1: Да, така. Кажи сега за твоя бал.
0: Ами аз пък отказвах. Много отказвах да бъда с рокля. Просто си представях, че тази рокля ще облека точно един път и може би половина. После ще остане в гардероба, ще стане храна на молците.
1: Което е така.
0: Което си е така. И затова реших, че ще бъда много различна и ще съм с панталон. Но с много широки крачоли, така че да си личи, че все едно е пола отстрани. Но беше много хубаво и с много мили моменти си спомням за тези дни. Освен това, понеже не исках да давам сумати пари за скъпи дрехи, исках да събера най-близките си хора. Те взеха, че се оказаха толкова много. Това си е щастие, голям дар от живота. Много съм благодарна за това. Но такова събиране, както казах в началото си, е нещо като малка сватба в тесен кръг. Та има няма 50-ти човека се събрахме.
1: Да, и при мен беше така. Помня, че всички баби, дядовци, братовчеди от Сливен, от Пирдоп, от Горна Оряховица. Не, шегувам се, просто, нали знаете, баловете са си такъв ревлив момент за цялото семейство. И помня, че малките ми братовчеди бяха с тениски, с моя лик. Така ме изненадаха и това беше много миличко.
0: Много
1: и си ги
0: мило.
1: Пазя. Те са толкова мънички тениски и си ги пазя още.
0: Много мило. Това е спомени, спомени. С малко носталгия си спомням този ден, но пък честно казано, изпращането с учениците седмица преди това ми беше доста по-весело. И ето тук се появява днешната ни тема за разговор. С Цвети ще се опитаме да вникнем в тази нова тенденция. Защо младите хора от нашето поколение, пък и някои от тези от това след нас, предпочитат да пропуснат едно такова уж паметно събитие. Джен Зи в превод, заедно с мен и Цвети, продължава само след малко. Останете с нас, защото в ефира на БГ Радио ще чуем още една от песните на звездите, с които ще споделим юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти приятели.
12: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
11: Снимка, усмивка.
13: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
11: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
14: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София,
16: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
15: се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
20: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
21: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
22: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
23: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
24: С медийното съдействие на БГ Радио.
25: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
26: А, жено, земята е кръгла, като топка.
25: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Рошави щастливи дни, най-новата песен на дует Тритон. Рубриката Джензи в превод продължава, след като двете с Цвети се върнахме назад N на брой години и си припомнихме какво е било тогава на нашите балове. Сега обаче нещата са май различни. Преди малко ви споменах, че според статистика 44% от джензитата биха пропуснали едно такова голямо знаково събитие като бала и причината е доста по-практична, отколкото си мислим.
1: Да, и тя е, че едно такова събитие чисто и просто струва много пари. Оказва се, че макар и да сме част от свръхдигитално общество, представителите на Gen Z предпочитат да инвестират парите за един бал, например, в нещо, от което истински имат нужда. Доста прагматично бих казала.
0: Да, съгласна съм. Присъства точно една такава добре формирана финансова прагматичност. Знаем много добре и от личен опит, но и от примери в социалните мрежи, че организирането на голям пищен бал изисква значителни разходи за това какво ще облечеш, за място, къде да събереш роднините, за куверт за събирането с класа. Младите хора и техните родители все по-често преценяват тези значителни суми евро като по-разумно инвестирани в спестявания, в шофьорски курсове, в лаптоп, в това, че ще учиш чужбина и ти трябва допълнително пари.
1: Ама то това е една излишна суета, стрес за подготовка. То направо, както каза ти, си една малка сватба. Познавам все повече млади хора, които вместо да канят братовчеди и лели, които само веднъж в годината да иначе виждат, предпочитат да е в тесен, непринуден приятелски кръг.
0: И има и още един момент, който според мен също е много интересен. Наблюдавам една смяна на фокуса. Пътувания с приятели до Гърция, примерно, се превръщат в предпочитана алтернатива, защото такива неща носят много повече стойност под формата на някакво споделено преживяване, спомени заедно.
1: Ако трябва да избирам между 5 часа на токчета и 3 дни на плаж Гърция с приятели, изобщо няма да го мисля. Представаш ли си, вместо да мислиш дали роклята ти е достатъчно различна и нестандартна, сума ти пари за коси, грим, мислиш кой ще вземе колонката, кой плаж да изберете и така нататък.
0: Да, и вместо кой как те гледа, става айде да хванем изгрева. Това си е съвсем различен тип емоция. И май Gen Z са много по-наясно какво им носи истинско удоволствие, а не просто какво трябва да се направи.
1: Ох, да, обаче аз се мисля за емоционалната страна на нещата.
0: Нормално.
1: Защото това си беше един страхотен такъв ритуал. Символична граница, край на училището, началото на истинския живот. Заявяваш пред родители, учители, че вече си голям човек, че можеш да го хванеш за яздите то живот.
0: Да, така си е. И тук и аз съм съгласна, но може би просто ритуалът малко се променя. Вместо голямата зала на някой хотел или ресторант, партито се мести под звука на вълните. Може би малко идеалистично. Вместо официални речи, разговори до попрез нощите, пак си има край ново начало, просто в една друга форма.
1: Ами да, по-истинско някакси. По-малко за снимките, да, повече за усещането. Макар че няма да лъжа, малко ми липсват онези абсурдни лимузини и рокли пишни, като от филма. Ти си на 18 години.
0: Червенки лим, онези излизания, като холивудски звезди пред блока, чува се някъде тъпа на акордеон. Това си беше шоу.
1: Да, обаче сега шоуто е в ТикТок, не пред входа с възрастните хора, които ти се радват.
0: Да.
1: И може би точно за това вече не е толкова важно да имаш един голям момент, а много малки, които всъщност са по-истински.
0: Да, не един перфектен кадър, а много хубави моменти. Добре, Цвети, ами ти сега, ако беше абитуриентка, бал или пътуване?
1: Аз винаги избирам и двете. Някакъв малък бал с най-близките и после директно към Гърция.
0: О, супер, ами това звучи вече като Gen Z с малко милениал вайб. За едно обаче можем да сме напълно сигурни. Няма правилен начин да празнуваш края на училището.
1: Ами да, дали ще е блясък, рокли, официална вечер или сраници, море, кецове и спонтанни планове, важното е да си е твоето.
0: Ами да, защото в крайна сметка не сумата, която си похарчил, прави спомена ценен. Ами хората до теб и начинът, по който си се почувствал, после ги гледаме снимките, спомняме си и ни става едно такова миличко на душата.
1: Не мога да скрия и аз, че наистина имам стотици снимки от този ден, то е ясно, не се е случило, ако не се е снимало, така че си ги пази и си се връщам към тях.
0: Крайна сметка, бал или плаж, изборът за до година си е ваш, мили млади хора. Спомените си ги създавате вие. Ето още нещо, може би по-Gen Z от предишни поколения. Тук усещам и една леко бунтарска страна на нещата, че вашите ще трябва да се съобразят, че третия братовчет на леля ти няма да те види в рокля, защото ти ще си по джапанки на халкидики, но няма проблем.
1: Нищо. Важното е, че ще си щастлив там, където си избрал да бъдеш. Ай, честно казано, спомените не питат дали си по токчета или по джапанки.
0: Да, сега с бална стъпка преминаваме към следващата част от програмата на БГ Радио. Предстои да разберем как се подреждат нашите 10. Това е седмичната класация на най-излъчваните песни в нашия ефир. Нашите 10 започват точно в 6. Малко по-късно днес в 8 вечерта ще можете да чуете и повторението на епизода от миналия понеделник на нова БГ версия, в който гости на Славчо и Яна бяха Дора и Яна Черневи за песента на Петър Чернев «Заклинания». О, и още нещо много важно. Тази вечер и утре вечер от 22 часа в ефира на БГ Радио ще прозвучи отново кампанията «Вашите 250» специално за всички българи, които живеят в чужбина и които заради часовата разлика не успяха да чуят нашата 25 годишна история. Така че ако имате близки на други континенти, в други часови зони, кажете им, пишете им, убедете им се, че тази вечер в 10 «Вашите 250» ще прозвучи отново в ефира на БГ Радио. Аз съм Надежда и ви пожелавам спокойна събота вечер. С вас ще бъдем заедно отново утре, точно в 12 на обяд.
2: БГ Радио. Само българска музика.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от пролетното студио на БГ Радио, където вече мирише малко на лято, малко на море и на онова безгрижно настроение, което идва с първите дни на месец юни. Изпращаме месец май с благодарност за всички емоции, хубави срещи и песни, които преживяхме заедно, а пред нас е един от най-усмихнатите уикенди в годината, точно преди 1 юни. Уикенд, в който си спомняме колко е важно да пазим детето в себе си. Онова, което още се радва на сладолед в парка, пее силно в колата и вярва, че лятото започва с една любима песен по радиото. Така че независимо дали сте на път, на терасата с кафе, събирате семейството за разходка или вече правите планове за ваканция, останете с нашите 10 и 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица в ефира на БГ Радио. Под номер 10 ще чуем Огън и вода на Deep Zone Project.

0: жена. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Огън и вода на Deep Zone Project е песента под номер 10, а на девета позиция чухме Пламенна жена на Роби. След Налей с Тино, Мале с Мона и Хита Рано Призори, Роби влиза в малко по-различна територия с латино настроение, китари и песен, вдъхновена от съпругата му Пламена. Има нещо много хубаво в песни, които не звучат като направени за тренда, а като истински истории. Точно такава е и Пламенна жена. Видеото също носи такова настроение, а накрая Роби дори показва и латино танцови стъпки, така че предупреждавам, има риск след това парче да ви се прииска отпуск, коктейл или малко повече време за ваканция. Между другото, Роби също ще бъде част от големия концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. В чарта сега ще посрещнем Михаела Маринова и песента и Медал, която идва с заявка за нов мини-албум и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК.
0: Номер 8.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Медал на Михаела Маринова заема 8-то място в чарта, а на 7-мо чухме новата песен на Прея «Лава». Такова е и името на новия албум. В него има R&B, афроритми и фолклорни елементи и Прея споделя, че се чувства на 200% себе си. Това се личи и по енергията на песента. И ако този уикенд се чудите как да зарадвате децата или просто детето в себе си, София вече е в режим 1 юни. От онези дни, в които парковете са пълни, сладоледен на корем, а вкъщи се прибирате леко изморени, но щастливи. На площад Свети Александър Невски ви очаква Kids Expo София. Голямо семейно събитие с игри, атракции и много изненади. Пред Народния театър ще има детски панаир, сарт-ателиета, творчески работилници и куп занимания. В парковете на София също ще кипи живот, циркови представления, тематични игри и огромни надуваеми замъци за най-малките. Дори и кварталите се включват със спортни празници и забавления на открито. И понеже 1 юни е специален ден, този понеделник от 17 часа в БГ Радио ви очаква специално издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Скъпи родители, поздравете малките герои от дома с песните, които пеят най-силно, знаят наизуст и обичат. Ние тук в нашите 10 ще посрещнем песента на 6-то място. Това е Футурофония на Любо Киров.
0: Номер 6.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Футурофония на Любо Киров заема 6-то място в чарта тази седмица. В предстоящия понеделник на 1 юни БГ Радио се обедини около идеята да направи ефира празник за най-малките ни слушатели. Освен специално издание на любими песни за любими хора, в понеделник ще посрещнем и нов епизод на предаването Нова БГ версия, посветен на най-чистите същества. Яна и Славчо ще ни върнат към песните, с които сме израснали, но в съвсем нови и много красиви версии. Ще чуем Балонче, Хвърковато, Звики от мастило и вокална група Шоколадче, Мила моя мамо в изпълнение на Белослава и Вълкът и седемте козлета с Рут и Йордан Караджов. И ако ви се сторят познати, да, това са песните, които стават част от рубриката «Рано пиле, рано пее» всяка сутрин в сутрешния ни блок «Стартер». Специален гост в празничното издание на Нова БГ версия ще бъде Вики от мастило, която стои зад проекта «Маргаритка». Така че подгответе малките слушатели за парти. Епизодите на предаването можете да слушате и през уикенда, в събота от 8 часа вечерта. Нашите 10 продължават след кратка пауза.
2: На 1 юни «Любими песни за любими хора» става «Любими песни за любимите ни деца». Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
3: Аво превръща лятото в английско приключение.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет БГ.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: Има места, които просто виждаш.
14: И места, които усещаш.
13: Само на 20 минути от София,
14: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
13: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
14: Блясък, светлини, простор.
13: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
14: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
13: Резервирайте вашата дата сега.
15: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Добел съм ти, приятели.
16: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
15: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
15: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
17: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
18: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
19: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават след кратка пауза и преди да разберем коя е песента, заемаща петото място, ще ви споделя информация за уикенд програмата ни. Ефира през почивните дни ще бъде посветен на участниците в концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това не е просто концерт, а вечер, в която една песен може да те върне в училищния двор, друга в първата кола с приятели, трета при човек, когато не си чувал от години, но още свързваш с определен припев. Защото българската музика винаги е била повече от фон, тя е спомен за нас, така че този уикенд ще чувате още повече от музиката на артистите, които ще излязат на сцената, от БТР, Графа и Любо Киров, през Дара, Молец и Михаела Маринова, до Васил Найденов, Мария Илиева, Дони Момчил, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Д2 и още много любими имена. Специален гост на вечерта на 12 юни ще бъде Лили Иванова, така че нейната музика също ще фигурира в уикенда ни. Ако все още нямате място, а имате огромното желание да станете част от празника, заповядайте на kupibileti.bg. Нашите 10 продължават. Следващата песен, която посрещаме под номер 5, е «От дома на Вениамин».
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: У дома на Вениамин заема петото място в нашите 10. Не знам за вас, но на мен вече ми се ходи на море, а в момента най-красиво е морето до Варна, защото до безкрайните летни вечери слагаме и покана за театър. Международният театрален фестивал Варненско лято, едно от най-обичаните културни събития у нас, което отново събира силни спектакли, започва. Очаквайте големи актьори и публика от цялата страна. Тази година програмата е истинско пътешествие от драматични заглавия, моноспектакли до куклен театър, танц, музика и международни продукции. Още в първите дни зрителите ще могат да видят Малката Англия на Народния театър, Последната нощ на Сократ на театър 199, Евредика на театър Българска армия и още много-много заглавия. Има и специални международни акценти, спектакли от Франция, Германия и Румъния. А освен това, Варна ще посрещне и концертното събитие Fusion с Васко Василев. Фестивала Варненско лято е едно от онези събития, които превръщат града в жив организъм, пълен с музика, артистични и свободни хора, и ви съветвам, ако не сте ходили във Варна, точно в този момент да проверите за удобен транспорт и да стягате куфара. В следващите минути в нашите 10 посрещаме песента на четвърто място – Уск на Дара и Молец.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уск на Дарай Молец заема четвъртото място в чарта този уикенд. Много цветна, готина комбинация между талантливи артисти. Ако през последните дни сте били на честотите на БГ Радио, то знаете колко емоции, усмивки и слушателски истории събрахме в кампанията ни Вашите 250, Вашите 25 години само българска музика. 3 дни слушахме вашите избори от D2, Руши, Мери Бойз Бенд, през графа, Любо Киров, Мария Илиева и Миро, чак до най-новите песни, които днес движат българската сцена. Имаше песни за път, песни за любов, песни, които веднага те връщат в конкретен момент, и точно това направи тази класация толкова специална. И понеже знаем, че много хора не успяха да чуят всичко, а други просто искат пак да се върнат към тези песни, подготвили сме повторение за всички българи по света и за всеки, който има нужда от още малко българска музика късно вечер. Така че събота и неделя от 22 часа отново ще можете да чуете вашите 250. Този уикенд в ефира ни продължаваме с музиката на артистите, които съвсем скоро ще видим и на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Така че, ако напоследък си наникате повече български песни от обикновено, спокойно и ние сме така. Сега предстои да чуем група Frontman и песента Непобедим, която се придвижва нагоре и заема третото място в чарта.
0: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Група Фронтмен направи премиера на песента «Непобедим» и тя бързо се превърна в любима на слушателите ни, а тази седмица заема третото място в нашите 10. На втора позиция предстои да чуем картина на Графа. Припомням ви, че Графа е сред изпълнителите, които ще видим на сцената на юбилейния ни концерт на 12 юни. Уикенда е прекрасна възможност да направите планове за първите летни вечери и за тази на 12 юни, в която българската музика, любима на поколения, ще бъде главния герой.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Картина на графа чухме на второ място в класацията с 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица. Все по-близо сме до финала на чарта и преди да разберем коя е песента на върха, ето какво прозвуча до тук.
0: Номер 10.
1: Огън и вода, Deep Zone Project.

0: Номер 7.
1: Лава, Прея.
0: Номер 6.
1: Футурофония, Добокиров.

0: Номер 5.
1: У дома. Веньямин. Чакам те у дома. У дома. Чакам те у дома.
0: Още знай, че пази твоите неща. Номер 4.
1: Уск. Молеци.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За трета поредна седмица първото място в Нашите 10 е за Бангаранга на Дара. Точно така, песента, с която за първи път България спечели Евровизия.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара за трета поредна седмица оглавява Нашите 10. След победата на Евровизия, Дара постигна нов международен успех. Песента «Бангаранга» влезе в Billboard Global 200, една от най-престижните световни музикални класации. Според официалния сайт на Евровизия, «Бангаранга» достига номер едно в официалните сингъл класации на Германия, Швеция и Литва, както и номер две в Финландия и Швейцария. Влизането и в тази класация показва, че песента е достигнала до хора от целия свят и това определено е огромен пробив за Дара. Ние можем да се гордеем и силно да ръкопляскаме, особено на 12 юни, когато Дара ще излезе и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. Обратното броене започна. Благодарим ви, защото билетите са почти разпродадени. Остават съвсем малко места, но пък с много добра видимост към сцената и към големия екран до храма. Така че ако още сте в режим, ще го измислим, май е време за бързо решение. Очаква ни голяма сцена, лятна вечер в центъра на София и много българска музика на едно място. И понеже вече влизаме в концертен режим, този уикенд в ефира на БГ Радио ще звучи музиката на артистите, които ще видим на сцената на 12 юни. Оставям ви в компанията на още от красивите български песни, прекрасни почивни дни от мен, Цвети.
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.bg.

БГ Радио. Само българска музика. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
1: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
10: На 1 юни от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от БТР, от БГ Радио и от група Фундацията.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова от БГ Радио. Добре дошли в нова БГ версия.
2: В ефира на БГ Радио любимите ви песни оживяват по нов начин, нов ритъм, ново настроение, музика, която обичате.
3: Има песни, които не просто се слушат. Те те спират, хващат те за гърлото и не те пускат. Такава е заклинание. Лирична любовна балада в изпълнение и музика на Петър Чернев с текст на Мириана Башева и аранжимент на Янко Миладинов. Песен, която през 75-та година завоюва трета награда на легендарния фестивал Златният Орфей и излиза на малка плоча на Балкантон същата година. Толкова силна е тя, толкова наситена с купнеж и мъка, че заради нея самият певец получава прозвището, което го следва цял живот – Пешо Мъката. И наистина достатъчно е да чуете само няколко реда, за да разберете защо «Почерния моя мъко, бял ден да не знае и суши я с огнена ръка». Това не е просто песен за любов, това е заклинание.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Скъпи слушатели, той е гласът, който накара цяло поколение да спре и да се вслуша. Той е човекът, когото нарекохме Пешо Мъката заради песента, която разтресе сцената на Златния Торфей през 75-та и завоюва трета награда. Петър Чернев, роден през 43-та, във Видин, възпитаник на Българската държавна консерватория, изпълнител с душа и композитор с усет за времето си. Неговото заклинание и песен за българката са повече от хитове, те са емблеми на една епоха. Турнета в СССР, Чехословакия, Полша, Германия, Австрия, светът познаваше българския му глас. Днес в студиото ни гостува Дора Чернева, съпругата, която стоеше рамо до рамо с него от зората на тяхната любов до трагичния му край. Известна бизнес дама, тя продължава да пази и разпространява духа на българската естрада. Казваме добре дошла на Дора Чернева, много ви благодарим, че сте с нас.
2: Здравейте.
3: Здравейте, аз съм Дора Чернева и ви поздравявам от студиото на БГ Радио, заедно с Славчо и Яна.
2: Благодарим.
1: Огромно признание, че отделихте от времето си, за да можете да дойдете в нашето предаване. И бих искала да ви попитам, ако знаете някаква история за това точно как се случи тази прекрасна песен.
3: Да, знам как се е случила. Петър много харесва това стихотворение на Мириана Башева и я помолил да му го подари, по което да направи песен. И съответно той написва тази песен и я кандидатства с нея за Златния Орфей. И тя получава, това е в 75-та година, тя получава трета награда, вие съобщихте за това. След това стават доста големи приятели с Мириана Башева, Михаил Белчев, една група така личности, които са в поезията, в музиката. И доста време са прекарвали заедно. Бих искала да изкажа съболезнования на моите приятели, семейството на Михаил Белчев. Много тъгуваме вкъщи за него. Децата Яна също е израснала и с него и той беше една вселена.
1: Да, да. Наистина е така.
2: Наш близък приятел, светла му памет на всички, всъщност, които са ни напуснали, такива творци голями. Музиката Петър я пише на песен.
3: Музиката е на Петър, да. Аранжимента е на Янко Меладинов. Да. За жало, наскоро, при няколко месеца и него го загубихме.
2: Да.
3: И песента наистина е много силна, дори и в оригиналния аранжимент. Затова и се харесва на много поколения българи.
2: Да. А какво е за вас да чуете тази песен отново в нов аранжимент и то пък из гласа на дъщеря ви?
3: А какво е за мен? За мен е винаги вълнение, когато чувам тази песен. Не само новия вариант, а и стария. А за то е нов вариант. Всъщност, ние сме идеята. Всъщност идеята дойде от нас, от мен и от Яна, по-скоро от мен. Тя каза, аз започнах да търся и да мисля кой да я изпълни, защото имах някаква визия как да звучи. Но тя каза, мама, моля те, нека аз да я изпълня. И когато тя ми каза това, аз реших, че можем да направим дует. И така всъщност се роди идеята, така стигнах и до Алекс Мушев чрез радиото, Националното радио, защото те пък трябваше да взема от тях песента в оригинал, за да извадим гласа на Петър. Беше един много интересен творчески труд, творчески процес, да. И съм щастлива, че Яна се сработи много добре с Алекс и много се разбраха. Вие знаете как е. Когато човек твори, трябва да се разбира със своя колега.
1: Да.
2: Алекс е наш много близък приятел. Аз съм неговия учител по класическа китара, така че знам какво може той да направи и слава Богу, че сега чрез новите технологии могат тези песни да оживеят и да получат тези нови версии, благодарение на това, че може само гласа да бъде изваден от оригиналния запис, защото никой не пази на писти, както казвам Хмет тогава, или тракове, отделно гласа, и това да можеш да го извадиш от оригиналния запис. Така че страхотна е идеята и много се радваме, че сте успяли да осъществите по този начин.
3: Да, Алекс е изключително талантлив музикант и той записа в тази песен пианото и кахона. Тъй като аз предложих да бъде само акустична версия, исках само акустични инструменти, и той покани за цибулка Стоимен Пеев, виолата записа Виктор Мицов, начело беше Станислав Ушински, Ушинкин, за което Алекс беше много щастлив, аз също, и всички благодаря на тези прекрасни музиканти. Наистина версията се получи прекрасна.
1: Наистина е така. И ние сме много щастливи също, че сме имали възможността да работим също с човек като Алекс. А за вас какво е като майка да видите дъщеря си с такава мисия да разпространява българската музика, както тя сама е написала в своя Instagram профил?
3: Това е вълнение. Яна от малка тя израснала с музиката, както и вие, вярвам.
1: Абсолютно, да.
3: Да, така че това не е нещо ново за мен. Дори като беше в една възраст тинейджерска, тя имаше едно предаване в националната телевизия, което се казваше «Децата в музиката», и преподаваше за деца, за звезди като Анита Хегерланд и такива, които са по-свързани с децата. И по това време дори записа една друга кавър-версия заедно с синът на Данчо Рупчев и Стефка Оникян, днес професор в консерваторията, как не се лъжа. И те записаха една кавър-версия на хит тогава «Ваканция», кръстихме на български, и Мишо Белчев написа текста. Така че правила и други кавъри още като много малка. Но нейния някакси живот премина по друг начин, въпреки че тя завърши театрални филмови медийни науки в Виена, отиде много надалече и се занимава не основно с музика, но това не й пречи да музицира и да работи през свободното си време.
1: Естествено. За мен конкретно музиката е нещо, което то никога не спира. Няма значение с какво се занимаваш и каква може да бъде основната ти професия. То е нещо просто, което си остава с теб. Така че е прекрасно и много красиво, че тя го носи в себе си. Любопитно ми е, понеже има един въпрос, който винаги го задаваме на нашите гости, но вие на коя друга песен на Петър Чернев бихте искали да чуете кавър?
3: Да, аз между другото съм чувала кавъри на други песни на Петър, но ние работим с Яна в момента по един проект и въобще вие ме попитахте дали се занимавам с музика. Моето мнение е, че кавърите са един мост между предходно поколение и днешно поколение, и за да може да бъдат разбрани тая музика, да бъде по-добре разбрана и приета от новото поколение, е хубаво да има кавър. Естествено, не винаги се получават сполучливо, но мисля да работим в тази насока и за напред. Чувала съм кавър и няколко вида кавъри на песен за българката, която е също изпълнена от Петър, и една от другите му така много известни песни. Но той беше майстор на писане на балади. Има прекрасни балади, които, за жалост, може би днес не се чуват толкова, защото когато го няма, някой вече по-малко се върти по радио. Но мислим да направим на две балади други кавъри и съответно да малко да ги представим отново да послужат и усъвременим. Да. Така че моето мнение за кавърите, между другото, аз чух за вашето предаване преди да го започнете, и си казвам, браво, чудесно, това е супер. И съм много щастлива, че днес съм ваш гост.
2: Благодарим
1: за това. Това е огромно признание за нас и сме много щастливи и благодарни, че че сте го слушали, че знаете за него и още повече, че сте гост тук при нас. Точно защото ви попитах дали все още се занимавате с издаване на музика, дали можете да ни споделите какво ново предстои за вас?
3: Точно този проект, който ви казвам, да направим мост между музиката от преди и за поколението днес. И да правиме кавери не само на Петър, а и на други известни български песни. Естествено, това е много голямо предизвикателство, защото и този, който прави новия аранжимент, трябва да разбере идеята, да влезе в песента. Не е лесно, но тези, които се получат, мисля, че ще бъдат чути. И се надявам да имаме успех с този проект.
1: Аз съм сигурна, че ще има.
2: Ще можем да представим някои от песните, които ще влезнат в този проект.
1: И това също естествено.
2: Това е целта на нашето предаване, да направим точно този мост между поколенията и някои от тези песни със сигурност младите хора ще чуят за първи път кавъра, а пък после ще се сетят и ще отидат да чуят и оригинала, което е прекрасно, така че желаем успех на този проект.
1: Вече също така да споделя, че получихме и първата премиера на кавър в нашето предаване, което е огромна радост за нас и също така, разбира се, бихме се радвали много да представим и като премиера някой от каверите сега бъдещите на Яна.
3: С удоволствие ще ви звънна веднага, като имаме готова песен.
1: Страхотно. Ами, понякога времето не е пречка. Понякога баща и дъщеря могат да пеят заедно, дори когато ги разделят десетилетия. Почти 50 години по-късно, по случай 80 годишнината от рождението му, дъщеря му Яна Чернева взима оригиналния му глас, съхранен в архивите на БНР и записва дует с него през вечността. Официално нов аранжимент на Алекс Нушев, акустични цигулки, виола, чело, пиано и кахон. Старото заклинание зазвучава с нова вълнуваща сила. Не тъгувай, моя обич, първа и последна, не тъгувай и не питай. Аз не знам, не знам. Баща и дъщеря, минало и настояща е любов, която не познава времето. Ето ги Петър и Яна Черневи с заклинание да я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия по БГ радио. Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ радио.
1: Някои наследства не се измерват с пари, понякога могат да се измерят с ноти. Яна Чернева е дъщерята на Петър Чернев. Тя израства с неговата музика в сърцето си и днес живее далеч от България, във Флорида, САЩ. Но музиката не я е напуснала. Или по-скоро тя не е напуснала музиката. В своя инстаграм профил Яна е написала думи, които казват всичко. Неговата музика – моя глас. И баща ми пишеше песни, които го надживяха, а се грижа те все още да бъдат чути. Мисия, която тя изпълнява с цялото си сърце. Защото когато записва заклинание в дует с гласа на баща си от 75-та година, тя не просто пее, тя пази, обича и помни. Така че, скъпи слушатели, сега на телефона е Яна Чернева и казваме здравей от България.
3: Ало!
1: Здравейте! Ние сме Яна и Славчо от нова БГ версия и сме много щастливи да сте в нашето предаване.
3: Здравейте, Яна и Славчо, и аз съм Яна.
2: Здравейте, Яна, много ни е приятно. Говорим си с майка ви, тя ни разказа доста за творческия процес, по това как сте избрали песента и как сте решили да направите тази кавър версия. Кажете ни вашата гледна точка, как се случи за вас, какво беше като предизвикателство да направите този дует с вашия баща?
3: Смятам, че думата предизвикателство е много правилна, но също и в най-прекрасния, по най-прекрасния начин да пресъздадем. Тази песен за мен беше едно от най-емоционалните неща, които съм правила. Като дете я слушах безброй пъти. Имаше един период от над 10 години, в който може би не можех да я слушам без да се разплача. И когато отмина това, вече като по-зрял възрастен човек, когато майка ми каза, много ми се иска нещо да направим за 80-та годишнина на баща ти, иска ми се заклинание да пресъздадем с кой певец, и аз общо взето не й дадох избор. И казах, искам аз да изпея, защото това за мен е емоционално много близко до сърцето. И наистина да усетя отново тези моменти, но вече като възрастен човек с по-дълбоко разбиране, беше съвсем друго чувство, смесица от носталгия, любов и уважение. Общо взето чувствах се едновременно като дете, който се възхищава, но и като артист, който отдава почет.
1: Това е толкова прекрасно и толкова красиво и е наистина много хубаво това, че сте си позволили да сте уязвима по този начин и да ни дадете това, което ни дадохте с тази ваша версия.
3: Благодаря. Благодаря. Наистина сме имали страхотен отзив и до ден днешен чета коментарите в YouTube. Даже влязох тази сутрин и наистина публиката такива прекрасни отзиви и мили коментари, които даже не съм очаквала.
1: Това е просто повече от прекрасно и според мен точно това е и магията на заклинанието. Защото просто няма човек, който да не обожава тази песен. На мен така също е, така ми е интересно да попитам какво е за вас като майка да споделяте българската музика с съпруга си, с синът ви. Как я възприемат те?
3: Ами, сина ми, той вече свири барабани, сега започна да свири китара електрическа. Той припява заклинания, нищо, че не говори български добре, но някак си е научил припева. И постоянно ме пита за дядо си Петю и дали може някой ден да вземе, да получи от баба си неговата китара. И има им, той негови собствени амбиции, но вкъщи се слуша българска музика определено, да.
1: Това е страхотно. Много е прекрасно. Какво ново предстои за вас? Вече майка ви сподели, че имате още неща, по които ще работите, още кавър версии.
3: Ами евентуално, хващате ни в момент, в който обсъждаме какъв ще е следващия проект по-скоро. Не сме решили 100%, но много идеи се въртят във въздуха.
4: Яна, аз вече издадах малко, като казах, че татко ти е написал още много хубави балади и така, да. Мислим да изберем една от тях да бъде следващия проект.
2: На мен ми е интересно, вие бихте ли изпълнили на концерт тези песни и този концерт, примерно, да поканите някой вокал, да, някой певец да изпеете заедно на живо? И ако да, кой бихте поканили? То е ясно, че баща ви е незаменим и няма как, но ако това нещо се случи като концерт на премиера, дали бихте направили такова нещо, такъв дует? И с кой български певец, примерно, бихте изпяли?
3: Може би този въпрос е добре и аз и майка ми да говорим заедно. От към гледна точка на изпълнение, аз съм винаги готова за ново предизвикателство. Мога това да кажа.
2: Има сега много певци. Наскоро в предаването като Две капки вода беше представена песента. Мисля, че точно това беше, нали?
4: Да, точно така, да. Беше обаче актьор.
2: Дънди страхотно се справя. Между другото, аз писах музиката за един сериал, в който Дънди участваше и Дънди изпя едната от версиите. Оригиналната версия изпя нашия певец Наско Бетер, но Дънди се справи страхотно с записа и на сериала звучи неговия глас.
4: Да, чудесно. Кой се справи?
2: Има пещи актьори, които...
4: Развълнуваме доста.
1: Естествено. Понеже си говорихме, нали, естествено, за кавъри, Яна, на кои други песни бихте направила кавър? В смисъл, други песни, които да са български песни.
2: И може би да не са писани от баща ви.
1: Може и да са писани, може и да не са.
2: Да.
3: Това е нелесен въпрос.
1: Абсолютно.
3: Има наистина толкова много прекрасни български песни. И онзи ден слушах, даже вчера слушах песните на Мишо Белчев, Лека му пръст, наистина. С майка ми си говорихме вчера колко сме били около него и семейството му, и аз като дете, и ще липсва на всички, наистина голям човек. Наистина, но да. Неговите песни са ми в главата днес, тъй като съм ги слушала вчера.
1: А те са страхотни. Така че, да, наистина. Какво по-прекрасно. Също така...
4: Може би дует с Косио на някои от неговите песни.
2: Ами да,
4: Константин
2: може.
4: Белчев.
2: Да, Константин Белчев.
1: О, да. Би било страхотно, даже вече с майка ви си говорихме.
4: Ето тук се раждат идеи, извинявам се, Яна.
1: Това е смисълът на предаването и си говорихме, че ние вече си имахме първата премиера на песен в нашето предаване на нова кавър версия, така че много бихме се радвали и някоя ваша нова кавър версия да я представим тук при нас. И любопитно ми е, има ли спомен, който изплува докато записвахте песента Заклинание?
3: Ми предполагам, че при майка ми ще са различни спомените, отколкото при мен. Но при мен спомените са винаги смесица от различни моменти с татко. Дали са били зад сцената, дали карайки в колата на път към пазара. Може да е нещо съвсем обикновено. Но с него моментите бяха винаги специални, особено като дете. Той ме позволяваше да стоя на предната седалка като шофира, а пък майка ми винаги ме слагаше отзад, така че бях много щастлива да съм винаги с него в колата. Ето такива различни спомени.
1: Прекрасно. Да.
2: Ние по-скоро и искахме да усетим процеса, докато записвахте песента. Дали това ви се въртеше в главата или бяхте толкова вглъбена да направите по възможност най-добре да я изпеете и мислехте само и единствено за това как вокално да направите вашето изпълнение?
3: Добър въпрос. Наистина бях доста вглъбена в това да се справя добре. И тъй като бях в САЩ няколко месеца преди записването и майка ми звънеше по телефона всеки ден. Упражняваш ли гласа? Упражняваш ли? Да, да, упражнявам.
4: Може би,
3: имаше подготовки, да, определено.
4: Може би тук е мястото да кажем, че ти имаше щимове, специален щим за твоя глас разписан от един наш голям приятел и също композитор Митко Гидишки.
3: Който също е свирил с баща ми и е много близък семеен приятел и с голямо удоволствие и почет. Искам да кажа, че много-много му благодаря за помощта, че не знам дали се бих справила без неговата помощ.
2: А той извади оригиналните ноти или го извади по слух и нотира гласа?
4: Не, той разписа нейния глас и къде, защото оригинала е само Петър пее. И за да може да стане, аз го помолих, казвам Митко, какъв глас Яна да... Много ще бъде банално, ако Яна запише, примерно, Петър пее първи куплет, Яна втори и в припева с октава над него или под него и така. Моля те, дай да помислим какво да направим. И той наистина направи чудесно. Не знам, на мен лично много ми харесва. И даде нотичките да си ги учи там, нали, да си ги разпява с пианото.
2: Променихте ли тоналността на песента заради гласа на Яна?
4: Не много, защото не можем да избягаме от тоналността на Петър. Опитахме с Алекс, но много изтънява гласа. Става по-бърз, вие знаете тези неща. Да. Така че общо взето се постарахме да запазим тоналността.
2: Значи за Яна е дошла трудността тя да се...
4: Да, тя да се
2: имплантира в записа.
5: Яна, мога да ви споделя, че аз също съм получавала същия въпрос от моя баща. Упражняваш ли си гласа? Защото наскоро ми се наложи и на мен да пея на 6 глас, което беше достатъчно сложно за мен да мога да се отцепя в цялата хармония, да се чуя сама, така че много разбирам.
3: Еми, вярвам ти.
2: Това е и отговорността да сте дъщери на музиканти, които
3: имат... Отговорност, но и носим, смятам, нещо в сърцата си, което е много специално и се надявам да може да го предадем, нали, на нашите деца.
2: Ами със сигурност, ето, вие казахте, че вашия син вече свири на китара и на барабани, така че и припява песните на баща ви, което...
3: Той даже композира сам, между другото. Не се е научил как и не мога да кажа, че го прави правилно, но импровизира и мелодиите и текстовете сами някак си се сглобяват. Много интересен процес при него.
5: Ами, мога да ви кажа, че ако хората трябваше да правят правилно, Beatles нямаше да са написали по-голямата част от своята музика. Така че прекрасно е, че твори. Това е една от най-красивите изразни форми за мен. И ви пожелаваме наистина всичко най-прекрасно, както на вас, така на семейството, на синът ви. Успех в музиката, успех с мисията и много-много ще се радваме да се чуем отново и може би вече да се видим и наживо.
3: С голямо удоволствие.
2: Планувате ли да идвате до България?
3: Ами сега точно планирам за лятото, така че ще бъдем през юли месец, вероятно, в България.
2: Да ви хванем за някое предаване. А вие в Америка с какво се занимавате?
3: Ами занимавам се с маркетинг, не е толкова... Да. Чак креативно, но може би малко.
5: Маркетинга си е креативно нещо и доста необходимо, особено за музика.
2: Да, миналата година бяхме във Флорида с Бетер. Ако знаех, че сте там, щях да специално да ви покана на концерта ни.
3: Не съм знаела и аз, но може би следващия път.
2: Следващия път, да. Да, благодарим ви и на...
5: Благодарим много и на двете...
4: Мога ли да кажа още нещо?
2: Разбира се.
4: Да, защото все пак говорихме за как е създадена първата версия, как създадахме втората, но така ми се иска да кажа малко за успеха на тази песен. Песента звуча дълго време по националните медии, задържа се 10 седмици в класацията Топ 100 Airplay за българска музика, влезе и в класацията на BG Радио. И също така в БНР на годишните награди на БНР Топ 20 бе отличена с грамота и зае трето място за най-добър дует или колаборация. Така че мисля, това е добре да го чуят слушателите на БГ Радио, защото означава, че тази песен наистина заслужава внимание.
2: И най-добре за вас, че сте си свършили работата както трябва, защото хората са го оценили, което е прекрасно наистина. Ами ние наистина много успехи ви пожелаваме. С на драго сърце бихме представили някоя нова песен, ако направите такава колаборация, която с Яна сте обсъждали. И до нови срещи. Благодарим ви.
4: Благодаря и аз. До нови срещи.
3: Много.
5: Много благодарим.
0: Нова БГ версия по БГ радио.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ радио.
7: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
0: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Своята юбилейна година в знак на уважение и благодарност към слушателите си БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Чухме още от песните, които съставят това музикално преживяване и сред тях бяха Близо на Рут, Завръщане на Авеню и Бряг с цвят най-зелен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
2: Песента е част от филма Светът е голям и спасение дебне от всякъде с режисьор Стефан Командарев. Помним Сламената шапка на Стефан Вълдобрев и великолепните танцори, с които Стефан и Рут представиха песента на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио през 2009 година.
3: Днес телефон 02-951-5535 е в заслужена почивка, защото преживяванията ви под формата на истории събрахме в изтеклите месеци чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Съвсем логично, нали? Благодарим на Ваня и Иван Думбови от София. В тяхното семейство също е празник, защото дъщеря им Зори е вече на 18 години. Споделят с нас, че БГ Радио е желан гост в дома им всеки ден. Сред песните, които предлагат да чуем, е «Лятото дойде» на Deep Zone Project. Споделят, че причините да посочат точно тази песен е слънчевото настроение, което носи тя със себе си. Те смятат, че БГ Радио има своето авторитетно и запазено място в следващите поне 5 по 25 години.
4: Заедно с нас са и доктор Венета и Валентин Павлови. Те са собственици на една от най-големите дентални клиники в страната ни, винаги пътуват, работят и празнуват с БГ Радио. Доктор Павлови имат много любими изпълнители, но сред най-любимите им са Веселин Маринов и Мери Бойз Бенд. Ще ги зарадваме, защото и Мери, и нейната група и Веселин Маринов са част от кампанията Вашите 250 и техните песни предстоят много скоро.
5: С тази песен на Deep Zone Project в мен идват много скъпи спомени от първия ни изнесен ефир на входа на Морската градина във Варна.
3: Ей, спомням си го. Това беше наистина страхотно.
5: Историята на БГ Радио помни много усмихнати сутрешни морски ефири, в които в ефир влизаха и гларусите на Варна. Deep Zone Project са част от гордостта на морската ни столица, защото Дидо е роден във Варна.
6: Аспарухово, Галата и Максуда. Връщаме се от 2009 година, като и тогава и сега Deep Zone Project създават великолепни песни.
0: Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя 250 песни, които станаха част от кампанията Вашите 250. Удовлетворени и щастливи сме от резултата, защото това са песни, които обрисуват изминалите 25 години. През 2009 година Deep Zone Project правят песента «Лятото дойде». Mary Boys Band записват «Слънчогледите», а Лили Иванова представя новата си тогава песен «Ти дойде». Спомняме си, че официалното представяне на песента стана на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград и то с цигулката на Васко Василев.
2: Еха, точно така беше. Докато разказваме 25 годишната история на БГ Радио в музика, се заражда и желанието ни много скоро да съберем цялата тази история в книга. Вярвам, че ще се получи добра книга с много емоционални и съдържателни истории и с много снимки от концерти, церемонии, незабравими ефири, интервюта, които с удоволствие ще покажем.
3: Още малко истории искаме да прочетем и за песни, които останаха извън вашите 250, защото са създадени в годините преди нашата 25 годишна история. Цвети, тава историята при теб.
4: Много ми е любима историята на Катя Стоева от Ямбол. Много обичам детството си, много обичам и моята незабравима баба. От нея наследих любовта към българската музика. Много често ме водеше на концерти. Много искам да й благодаря за това. С баба свързвам и една от любимите ми песни «Панаири» на Лили Иванова.
5: А Анелия Гергова ни споделя. През далечната 1987 година беше нашият абитуриентски бал в ресторант България, а щурците бяха нашите гост-звезди. Представете ли си колко се вълнувах да дишам един и същи въздух с тях и то на абитуриентската вечер? Ей, голяма работа е музиката, голяма работа са щурците.
6: Мадлена Илиева от Хисаря, когато живеех в чужбина, слушах един диск с български песни и всеки път, когато чуех «Моя страна» на Емил Димитров, очите ми се насълзяваха, особено на фразата «Ще се върна». Е, върнах се и не съжалявам за това. Обичам ви БГ Радио и ви благодаря.
3: Траяна Петкова Тодорова от София. Родителите ми винаги си пускат «Истина на Милена» и много често танцуват точно на тази песен. Те са на 60, а аз съм на 35. Много е красиво да видиш как родителите ти танцуват на скъпа за тях песен. Всъщност, танцът без повод е най-красивия израз на любов и уважение.
1: През 2009 година Барак Обама получава Нобелова награда за мир, а Магича Наварова изпява един от големите си хитове «Трябва да знам».
0: Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За 25-ти рожден ден на БГ Радио подаряваме на слушателите ни преживяването Вашите 250. От всяка година представяме по 10 песни. Имахме удоволствието да чуем още 3 песни от 2009 година. И това са Трябва да знам на Маги Джанаварова, Убиваме с любов на Миро и Truly на Мария Илиева и Кей Томпсън. Това е и песента, която донесе на Мария Илиева и Кей Томпсън наградата БГ Дует Трио от годишните музикални награди на БГ Радио.
2: Видеото към песента е заснето по Северното Черноморие, а режисьор е Георги Тошев. Посланието и на песента, и на видеото е за любов без предразсъдъци. Всеки момент ще посрещнем 10-те песни от 2010 година, но преди това още от слушателските истории, които ни изпратихте.
3: Теодора Йосифова от София. Нейната професия е свързана с недвижими имоти. Споделя, че няма ден, в който да не ни слуша на път за работа, след работа, но и на работното си място. Пише, че БГ Радио се е превърнало отдавна в предпочитано радио и на нейните колеги смело заявява, че с БГ Радио работните ангажименти се отмятат и по-лесно, и по-приятно. Теодора много харесва програмата на БГ Радио в дните, в които отбелязваме рождените дни на изпълнителите. Пише, че така е преоткрила творчеството на много творци. Изпраща поздрави на БГ Радио и споделя, че с голямо удоволствие ще слуша представянето на 250-те песни от кампанията ни. Сред предложенията на Теодора е всяка година по същото време на Белослава и Орлин Павлов. Това е една от песните, които ще чуем след малко.
4: 2010 година поставя началото на новото десетилетие. Това десетилетие носи и много музика със себе си. Сред песните е и В ръцете ти е най-добре на мастило. Това име носи и един от албумите на групата. Спомням си, че в годината на издаването на албума мастило направиха кампания много сходна на Вашите 250. Обърнаха се към почитателите си да изберат песните, които да бъдат включени в диска, съставен от най-добрите песни на групата.
5: Почитателите на мастило избират в албума да присъстват песните Ела до мен, Малките неща, Моите кафеви очи, Непростимо и още обичани хитове на групата.
1: Така, да обобщим. В ръцете ти е най-добре е първата от предстоящите три песни, които предстои да чуем. Колко добре е да кажа предстоящите песни, които предстои да чуем в едно изречение, като част от кампанията на БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио. Yeah.

0: unity and love. Peace.
1: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя Вашите 250. Това са песните, оставили най-силни спомени и преживявания в слушателите ни през изминалите 25 години. Кампанията звучи в квартал Света Тройца в София, в квартал Железник в Стара Загора, звучи и в квартал Златен Рок в Ямбол, а и в квартал Изгрев в Бургас.
2: Песните от изминалите минути ни върнаха в 2010 година. Това са "В ръцете ти е най-добре" на Мастило, "Всеки от нас" на Богдана и Майк. Като сега внимавайте, Теди Кацарова е автор на музиката на тази великолепна песен. Талантливата Богдана Петрова създава песента в годината на абитуриенския си бал и в годината, в която печели "България търси талант".
3: От 2010 година чухме и "Всяка година по същото време" на Белослава и Орлин Павлов. Вдъхновението за песента идва от спектакъла с същото име в малък градски театър зад канала. Невероятната любовна история на едно десетилетие събира на сцената Тодор Колев и Анета Сотирова. Автор на пиесата е Бърнард Слейт.
4: Дорис и Джордж се запознават в един хотел и след това всяка година прекарват заедно по един уикенд. И така цели 25 години. Те имат семейства, деца, професии, но и двамата изпитват някаква емоционална недостатъчност. Година след година, преодолявайки огризения и чувство за вина към близките си, те все повече се откриват един друг.
5: Автор на музиката към спектакъла е Живко Петров, с който пък Белослава работи много активно. По много красив начин Белослава аплодира своята майка на сцената на наградите ИКАР, където Анета Сотирова тази година получи престижната награда ИКАР за изключителен принос към българския театър. Белослава стана на крака, очите й се напълниха със сълзи и много достойно аплодира своята майка, голямата актриса Анета Сотирова.
2: 2010-та е и годината, в която Галя Курдова... Галя от "Каризма", дами и господа, тръгна по самостоятелен музикален път. За първи път песента беше представена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Помним красивата сценична реализация, в която Галя беше качена високо на сцената, а около нея имаше много платна от червен плат. Сега отваряме списание "Жената днес" от 1 май 2010 година. Ето как Галя отговаря на въпроса: коя е другата част от нея?
6: Другата част от мен е онова момиче, което се срамува, когато й направят комплимент, което мисли, че е егоистично да обичаш себе си повече от другия. Тя е тази, която слага грим, облича сценичния костюм и излиза по-смела от всякога на сцената. Понякога е по-силна от мен, понякога е по-слаба, а понякога ме изненадва истински.
2: Дами и господа, слушатели на БГ Радио, Галя и другата част. Още една песен, с която сглобяваме пъзела на Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя мащабната кампания за 25-я си рожден ден «Вашите 250». Това са онези 250 песни, които събраха най-много от вашата музикална симпатия в изминалите месеци, чрез формата, на която очаквахме вашите предложения за песни в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Песните са 250 и с голямо вълнение, вдъхновение, но и отговорност ви ги представяме в тези близо 25 ефирни часа. Това са нюансите, емоциите, преживяванията на слушателите ни в тези 25 години. Абе, 25 години не са никак малко време. От 2010 година имахме удоволствието да ви представим и другата част на Галя, Мрън-мрън на абсурд и Лора Караджова и Невидим на графа.
3: А, Невидим се казва и албумът на графа, който излиза през 2010 година. В него са песните «Оставяш следи», «Никой», «Враг», «Тяло в тяло» с Сантра и Спенс и «Заедно» – съвместната песен на графа с Любо Киров и Орлин Павлов.
4: А сега идват две морски истории и една лятна песен. Първата история е на Калина от Велико Търново. Тя пише, че през 2010 година среща приятеля си, а от доста години вече и нейния съпруг Мартин. Запознават се на плажа в Иракли, чрез общи приятели. Не си спомня на каква тема са били първите им разговори. Не помни и в какъв момент са се целунали. Но си спомня много ярко песента, която и на двамата е била любима тогава. Нека бъде лято на Лора Караджова и Голцлав.
5: На мен ми е много симпатична историята на Габриела Тодорова. Тя пише: преди повече от 15 години за първи път отидох в Синеморец. Заведоха ме три любими приятелки – Стефи, Надето и Катя. Толкова много ме очарова Синеморец, че от тогава до днес всяка година съм там и то задължително на две серии – в началото на август и в началото на септември. Помня артистичността на това място – художници, писатели, музиканти, умни разговори и много смях. Днес водя много често в Синеморец децата ми, а и моите родители. Имаме си любими улички, любими заведения и много любими места. Сега в Синеморец слушаме Васил Найденов, Брат Яргирови, Стефка Берова и Йордан Марчинков, но и Deep Purple, Джанис Джоплин и една любима на моя съпруг група Хим, но онази първа среща с Синеморец свързвам с Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав.
2: Синеморец е разположен върху полуостров, южно от устието на река Велека. Североизточно от селото се намира заливът Свети Яни с рибарски пристан и скалиста местност, която се казва Корабите, за която има легенда, че там някога са се разбивали старите и ненужни кораби.
4: Нека бъде лято на Лора Караджова и Голцлав е още една от 250-те песни в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и 250 песни, които са ваши. Благодарим на всички слушатели, които дадоха своите предложения и така станаха създатели на кампанията Вашите 250. Чухме още три песни с година на издаване 2010. Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав, песен за събуждане на Акага, Графа и Стартер и усмивка на Пив. В песен за събуждане се пее «Сутрин се събуждам с Стартер» и БГ Радио. Усмивка на Пив пък е още едно от незабравимите и великолепни творения на Димо.
2: Аз казвам здравейте от нас. Богдана и Сима от Стартер, Цвети от второто кафе, Наско от любими песни за любими хора и аз Надежда от съботно-неделната ни програма. Представяме вашите 250. Наслаждаваме се на песните и преразказваме историите, които споделяте с нас в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
3: Една нежна балада ще чуем сега и това е «Чуй ме» по текст на Мариана Попова. Около създаването на песента тя споделя това. Говорихме си с Краси Гилмезов, че искаме мелодична и хубава песен и Краси ми предложи едно демо. Аз веднага си представих, че пея песента с Орлин Горанов. Обадих му се, пуснах му демото и той веднага се съгласи да я изпеем заедно.
4: За тази кратка история се крие тази голяма песен «Чуй ме». Не знам дали когато са я създавали Мариана Попова и Орлин Горанов, заедно с Краси Гилмезов, разбира се, са знаели, че 15 години по-късно тази песен ще е толкова обичана и популярна. За текста Мариана Попова има и награда за БГ текст от годишните музикални награди на БГ Радио. Няма да пуснем песента, преди да чуем и историята на Вероника от Търговище.
5: Ето какво ни разказа Вероника. Доста време мина от сватбата ни с моя съпруг Явор. Спомням си, че дълго време избирахме мястото. Тръгнахме от 30 гости. Няколко дни по-късно вече бяха 90.
4: А на самата сватба дойдох 8.
5: Горе-долу така беше, според историята на Вероника. Продължава историята. Много се колебаях дали да съм с цветна вместо с дълга бяла рокля. Все пак бях с дълга бяла рокля. Съпругът ми за първи път облече костюм и не се хареса, но вече ходи само с костюми. Имахме много щастлив сватбен ден, а първият ни сватбен танц беше на песента «Чуй ме» на Мариана Попова и Орлин Горанов. Изключителна песен. Всеки път, когато я чуя по БГ Радио, се усмихвам и си спомням за сватбата. Това точно е красотата на любимите песни.
1: Чуй ме на Мариана Попова и Орлин Горанов. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Във вашите 250 има много цветове, много емоции, много преживявания, много топлина. Абе, много обич! Доказателство за това са още три от песните в кампанията. Чуйме на Мариана Попова и Орлин Горанов, Време за море на Акага и Заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов.
2: Следващата история идва от Антон от София. Той казва, че и сега, и преди 15 години, всяка седмица във вторник, петък и събота, рита футбол с неговите приятели в квартал Драгалевци. Пише, че оттам са едни от най-скъпите му приятели и спомени. Споделя, че след излизането на песента Заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов, винаги си пускат на портативната колонка тази песен в края на всеки матч. За него тази песен е другото име на определението за приятелство.
3: Теменова от Враца определя песента като мотивираща. Казва, че всеки път я пуска на децата си Мина и Петър в ситуации, в които им е трудно или са тъжни от някой малък неуспех. Научих да знаят, че мечтите се сбъдват, когато има отдаденост и постоянство.
4: Споделяме историята и на Мария от София. Тя е бивш учител по физкултура и нарича тази песен шампионска песен заради посланието й.
5: Следващата история е на Даниела Вандева от Карлово. Тя пише това. И ти не можеш да ме спреш на Дивна Миро и Криско е много скъпа песен за мен и семейството ми, защото дъщеря ми Иглика около създаването на тази песен беше на около една годинка и имаше само един начин да заспи, като й пусна точно тази песен. По едно време се бях научила и да я пея, защото песента всеки път помагаше за по-бързо заспиване. Днес много често си разказваме тази история вкъщи и разбира се, тя много се усмихва.
2: Слушаме още три песни като част от вашите 250. Първото от тях вече знаете коя е. И ти не можеш да ме спреш на Дивна, Миро и Криско.
0: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три незабравими песни от изминалите 25 години. Чухме «И ти не можеш да ме спреш» на Дивна, Миро и Криско, «Моя е» на Васил Найденов и Ивайло Колев и «Найнат» на Поли Генова. И трите песни са от 2011 година.
2: 2011 година? Абе, всъщност 2011 година е годината, в която БГ Радио стана на 10 години. Това

0: беше поводът в началото на месец май да поканим нашите слушатели на концерт на площад Александър Батенберг. Завърнахме се отново с концерт на същото място, от което и стартирахме през 2001 година с велик концерт на 3 март под надслов «Бъди какъвто си».
1: Никога няма да забравим как всички водещи на БЕГ Радио излезнахме на сцената пред близо 20 000 човека, за да отбележим, че вече 10 години към този момент БЕГ Радио полага много грижа, отдаденост и приемственост за българската музика.
0: Концертът носеше името «Твоите 10 на живо», а песните, които прозвучаха на сцената на концерта, бяха по избор на слушателите ни. За първата ни кръгла годишина събрахме отново Дони и Момчил.
2: Събрахме D2 и Дичо. На този концерт БГ Радио събра в общо изпълнение Сигнал и Кирил Маричков.
0: Събрахме и Каризма, които изпяха най-големите си хитове, но заедно с тях и След 10 години на ФСБ, та дори и Forever Young на Alphaview.
3: На сцената на концерта 10 години БГ Радио се насладихме и на цигуларя Васко Василев. Той показа майсторството си на цигулката рамо до рамо с най-обичания български поп-изпълнител на всички времена Васил Найденов. Заедно изпълниха песента След края на света.
2: Незабравими остават в историята на БГ Радио изпълненията на Стенли, Остава, Графа, Любо Киров, Орлин Павлов, Галя, Миро, Мария Илиева, Ивайло Колев, към тях още Нети, Поли Генова, Рут Колева, Мастило, Криста, Стоян Янкулов и Елица Тодорова и Калин Велев и още много любими изпълнители.
4: На сцената на концерта за 10-я рожден ден на БГ Радио чухме и новата тогава песен на Дони и Нети На пролет. Ето я и нея.
5: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: В дните, в които България отбелязва Денят на славянската писменост и култура, БГ Радио представя кампанията Вашите 250. А това, между другото, е много така доста сериозно амбициозен план, така Западна Европа, наш проект, в който събираме 250 песни, предложени от нашите слушатели, и с тях обрисуваме 25 годишната история на БГ Радио. И трите песни от изминалите минути са създадени през 2011 година. Това са На пролет на Дони и Нети, Никой на Графа и Петък на Манго Дуенде. Създатели на Манго Дуенде са вокалистът с перуански корени Алекс Линарес и перкусионистът Христо Ганев.
2: Малко по-рано в кампанията Вашите 250 ви разказахме за концерта на площад Александър Батенберг през 2001 година, с който стартира БГ Радио. Преди малко ви разказахме за концерта от 1 май 2011 година, отново на площад Александър Батенберг. Това е концертът, с който отпразнувахме 10 години БГ Радио. Сега искаме да ви разкажем как след няколко дни БГ Радио ще отпразнува 25-я си рожден ден.
3: И с това ще ви поканим. Заповядайте на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни на площада пред храм паметник Александър Невски. Билети все още има на купибилети.бг. Всички места са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да се насладите на всеки един момент от концерта. С голяма гордост ще ви кажем и кои са артистите, които имаме удоволствието да посрещнем на бляскавата ни сцена.
4: Любо Киров, брат Яргирови и Криско.
3: До тях Роби, Васил Найденов и Графа.
5: Не може без Молец, Дара и Д2.
2: На сцената на площада пред храм паметник Александър Невски ще чуем още песните на Мария Илиева, Фундацията и Веселин Маринов.
1: За нас е огромна чест, че ще празнуваме 25 години БГ Радио и с Стефан Вълдобрев, а той върви с обичайните заподозрения, между другото, Дони, Момчил Колев и Нети, БТР също ще бъдат с нас.
4: В концерта ще участват още Михайла Маринова, Deep Zone Project, Тино и Елизабет.
3: Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е със специалното участие на Лили Иванова.
1: 12 юни го дават петък, така че нямате причина да се притеснявате от това как ще ставаме рано на работа в следващата сутрин, защото нали е събота. Освен това ще бъдем заедно в една от първите летни вечери и то под звездите на София.
4: Водещи на юбилейния концерт на БГ Радио са Юлиан Вергов и Мария Бакалова. Още няколко минути оставаме от 2011 година в кампанията Вашите 250. С удоволствие представяме песента на Лора Караджова «Спуснати завеси».
0: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Прожекторите на БГ Радио блестят за кампанията Вашите 250. За първи път представяме музиката на БГ Радио по години и най-важното, ръководени от спомените и преживяванията на нашите слушатели в 25 годишната история на БГ Радио. В изминалите минути чухме Спуснати завеси на Лора Караджова. Ах, колко е хубава тази песен! Така, слушахме и Черни котараци на Миленита от 2000.
2: Ах, колко ми е любима тази песен!
1: Знаеш, че ще го кажеш. А там, на Миленита, Черни котараци, така, 2011 година. И ето, че вече навлизаме в 2012 година.
3: Така, момент. Преди да отдадем обаче заслуженото внимание на песните от 2012 година, искам само да спомена, че Искра Иванова от Хасково споделя, че открила колко много актьорски заложби има в нея, чрез песента на Миленита «Черни котараци». Искра споделя с БГ Радио, че има близнаци и че стотици пъти е пяла тази песен на малките тогава Божани Павел. Споделя с нас, че заради тази песен «Мяу» се е казвало за добро утро, за лека нощ, за хайде да обядваме и хайде да си играем.
4: Милена Николова, както е истинското име на певицата, е родена в Куба, но споделя, че няма никакви спомени от родната си страна, защото е била много малка, когато я е напуснала и не я е посещавала след това. Живяла и в Испания като дете.
1: Много деца пораснаха с Черни котараци, много деца и направихме с Черни котараци, а най-вероятно и още много поколения ще пеят, откриват и преоткриват точно тази песен.
2: Наред с забавните неща, които преживяваме и които ни се случват, за съжаление във всяка една година се случват и тъжни събития.
1: Имаме своите загуби.
2: 2012 година е годината, в която загубихме един от любимите ни водещи от детските години на много от нас, Александър Авджиев, от предаването «Добро утро» на Българската национална телевизия. Това е годината, в която загубихме актьорът Коста Цонев, режисьорът Хачо Бояджиев и света се прости с един от най-красивите гласове в световната поп-музика – Уитни Хюстън.
5: Това е годината, в която Миро създава песента «Върха на планината».
1: Видеото е заснето в Карлуковския карстов комплекс и околностите на Витоша. Ръкописният шрифт в кадрите е почеркът на Миро, който е и автор и на музиката, и на текста към песента.
0: Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вашите 250 звучи като класация, но в никакъв случай не е класация. Звучи като ретроспекция, но и това определение не е точно. Това са 250 штрихи от вашия живот. Песните, в които сте се влюбили, песните, на които сте танцували и на които сте мечтали.
2: Песните, с които сте градили професионалния и семейния си път. Песни, с които пораснаха децата ни. Песни, които са едновременно и в ефира, но и в сърцето ни. От 2012 година чухме Върха на планината на Миро, Дим да ме няма на графа, Бобо и печенката и Икар на Лили Иванова.
3: За песента Дим да ме няма Явор от Казанлък пише, че в годината, в която е взел шофьорската си книжка, една от най-често излъчваните песни в ефира на БГ Радио е била Дим да ме няма. Споделя, че всеки път, когато се е качил на учебната кола с инструктор Иванов, по радиото е звучала песента Дим да ме няма. Споделя, че не му е било лесно да вземе книжка, но истинската гордост била, когато в един хубав ден инструктор Иванов му е казал, че от него ще стане не само шофьор, а добър шофьор.
4: Дим да ме няма, както и голяма част от песните от съвременната история на българската музика в изминалите 25 години е представена за първи път на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Тогава церемонията беше все още в зала 1 на НДК. Година по-късно песента получава наградата БГ Песен на първата церемония извън София в Благоевград.
5: 2012 е годината, в която излиза песента «Когато ти трябвам» на подвизаващия се под псевдонима на американския бандит Хенри Макарти, русенския хип-хоп изпълнител Билян Молов или Били Хлапето и изгрялата от X-Factor тогава дебютираща изпълнителка Михайла Филева.
2: Дами и господа, слушаме «Когато ти трябвам» – още една от песните в «Вашите 250».
0: «Вашите 250» – вашата 2012 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. От 2012 година чухме и дуетната песен на Били Хлапето и Михаела Филева «Когато ти трябвам». Споменахме, че Русе е родния град на Били Хлапето, но това е и градът, в който в далечната 1892 година Стоян Михайловски написва текста на българския всеучилищен химн «Върви народе възродени». Датата е 15 май, когато българският писател и общественик, тогава преподавател по френски в Русенската мъжка гимназия, написва възторженото стихотворение химн на Свети Свети Кирил и Методий. Текстът придобива популярност 9 години по-късно, когато учителят по музика Панайот Пипков написва мелодията към него.
2: Историята разказва, че това е станало в Ловеч в час по пеене, докато ученикът от класа четял вдъхновено стихотворението «Свети, свети Кирил и Методий», композиторът внезапно станал и започнал да пише нотите с тебешир върху черната дъска. Още преди да удари училищния звънец за края на часа, мелодията била завършена, а учениците я разучили и запели. На училищния празник всички знаели песента. Нещо повече, всички пяли песента. И така се ражда химна «Върви, народе възродени».
3: Ако се включвате сега, здравейте от нас, Боги и Симо от Стартер, Наско от Любими песни за любими хора, а и Любими песни зад вулана, Надежда от съботно-неделната ни програма и от мен Цвети, второто кафе и нашите 10. Позволете ни тук да ви припомним водещите на годишните музикални награди на БГ Радио през годините. Наде, ти си по тази част.
4: Така, през годините водещи на най-големият празник на българската музика бяха Ерол, Мария Илиева, Руши, Дичо, Вики Терзийска, Орлин Горанов, Любо Киров, Милица Гладнишка, Део, Полигенова, Хилда Казасян, Рафи, Ненчо Балабанов, Юлиан Вергов и барабани Мария Бакалова.
5: Юлиан Вергов и Мария Бакалова ще бъдат домакини и на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски в сърцето на София. Билети търсете на kupibileti.bg. Орлин Павлов също през годините е бил водещ на наградите на БГ Радио. Негова е песента, която сте поставили тук във вашите 250. Това е Секунда, песен, в която Орлин Павлов е заедно с Бобо.
0: Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Чухме още 3 от всичките 250 песни в кампанията Вашите 250. Това са Секунда, Норлин Павлов и Бобо. Бяхме и с Прина Богомил. Припомняме, че Богомил беше най-малкият участник в X-Factor и за него продуцентите на шоуто свалиха възрастта с 2 години. Спри е неговата дебютна песен. И още една песен чухме от 2012 година. Ти не си за мен на Лили Иванова. Тази песен също получи своята официална премиера на наградите на БГ Радио. А във видеото участва Марио Скуркински.
2: Много сме щастливи, че концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, ще се случи със специалното участие на Лили Иванова. Песента намери своето място в кампанията благодарение на Сотир Точев, кардиолог в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Ана в София. Той споделя, че е верен слушател на БГ Радио и неговата любима част от програмата ни е концерт след концерта, всеки път, когато най-ярките ни изпълнители имат своите големи концерти. Особено любим му е концерт след концерта с песните на Лили Иванова. Споделя, че БГ Радио има сериозни заслуги българската музика да достига до много слушатели и най-важното – да пази паметта на българското песенно изкуство.
3: Кампанията продължава и то с песента 4 дена Део, Лео, Рафи и Играта. Това е една от песните, за които ни пише Ангел от София. Той споделя с БГ Радио, че през 2013 година, когато излиза тази песен, той нашия бил тинейджър. Разказва за моментите на първото гадже, първите партите и купони, руса коса, също както на Део и още от начина да покаже на света, че вече е голям. Ангел споделя, че тези моменти са му много скъпи, както и песента, която охарактеризира този период в неговия живот. 4D на Део, Лео, Рафи и Играта. Ангел пише, че близо 13 години по-късно ни слуша в Лондон, където учи последна година медицина и любовта му към българската музика не само, че е останала, но и се засилва с всеки следващ ден.
4: Това са песните и историите, които представяме в кампанията Вашите 250. Убеждаваме се, че до всяка песен стои и слушателска история.
5: Истината е, че когато тръгнахме да създаваме кампанията Вашите 250, не предполагахме, че тя ще предизвика толкова голям интерес и че ще бъдете толкова откровени, разказвайки спомените и преживяванията си чрез БГ Радио и българската музика в изминалите 25 години. За всичко това сърдечно ви благодарим.
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Слушайте внимателно. Брипт, брепт, врепт, трепт, дрепт.
2: Слушате ли?
3: Боги, добре ли си?
1: Това не са просто комбинация от букви и звуци. Това е част от безценните упражнения по правоговор, радиоводещи, които научихме от Ваня Молова. Преди години, когато бяхме все още, така да се каже, начинаещи радиоводещи, имахме обучение по правоговор в радиото и Ваня Молова ни учеше как да тренираме говорния си апарат за по-добро звукоизвличане. Можем само да й благодарим за това, което научихме от нея.
4: Нека да си припомним и как Владимир Дайнов, програмен директор на БГ Радио тогава, ни караше в първите години на радиото да носим снимки на скъпи за нас хора и да говорим на снимката по време на включванията ни в ефир. Този начин на работа много ни помогна да говорим на език много близък до слушателите ни. Аз донесох снимка на сестра ми Гергана. Боги, твоята снимка на кого беше?
1: На един приятел Николай, който не подозира, че съм донесла неговата снимка в радиото. Той беше гол до кръста с едно дървено гриданче. И аз им оговорех на Ники и отправях думите си към него. Симо, ти на кого беше донесъл снимка?
5: Моето не беше снимка, плаката Дженни Маккарти, но тя беше гол. И ми казаха, че не трябва... Изцяло си беше гол момичето, обаче ми казаха, че не трябва да държа тази снимка и аз си я прибрах. Продължавам да си я носа. Така, истината е, че това бяха едни от тези моменти, които никога няма да забравим, а това със снимките си беше точно така, защото ние винаги сме говорили на някого. В БГ Радио аз и моите колеги никога не говорим, просто е така в пространството, просто някакви празни думи. Всичко, което казваме, е специално насочено към хората, на които го казваме. Наде, в тази връзка ти на кого донесе снимка?
3: Аз донесох снимка на брат ми Андрей.
2: Аз пък донесох снимка на кучето ми Лео. Спокойно, питала съм. Дали са ми? Мога да донеса на снимка на кучето и съм я донесла.
5: Така, снимки на кучета и хора. Следващата история имаме едно момиче и нейното куче Пуфи. Това е Наталия от Банка. Нейното куче, дакилът Пуфи, много обича не само да слуша БГ Радио, но много често пее по кучешки заедно с радиото.
1: Аз мога да покажа как пеят кучета.
2: Давай.
5: Ей, моля те, добре, айде, покажи.
1: Ей, че си, ама така ме ентусиазираш.
5: Добре, извинявай, покажи.
1: Ти като импровизираш може, а другите като импровизират не може.
3: Дора, не на това дакилче.
1: Така пеят. Чувала.
5: Бог, имам чувство, че на това дакио, че му има нещо и му остава много малко. Но както и да е.
1: Добре, продължи историята.
5: От майката на Наталия Цветомира разбираме, че любимото куче на семейството има доста любими песни, но най-добре се справя с кучешкия лай, както показа Боги. Доближаваш се до песен, когато чуе по радиото Живи легенди на Орлин Павлов. Колко време отделихме, за да промотираме една прекрасна песен.
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Слушаме песните, които през изминалите месеци получиха най-много от предложенията ви във формата, която бяхме поставили в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. До тук имахме удоволствието да чуем три песни от 2013 година: Живи легенди на Орлин Павлов, Захир на Ice Cream и Игра стилно на Мария Илиева.
2: Емо Йорданов, известен още като DJ Емо, споделя, че една от песните, които много искат да попаднат в кампанията, е Играя стилно на Мария Илиева. Споделя с нас, че много често от програмата на БГ Радио се ориентира за това кои са новите песни и кои са големите хитове, особено от съвременната нова българска музика. Емо споделя, че много би искал да направи някой път БГ парти за екипа и слушателите ни. Пише, че ни е слушал и в 10 вечерта, и в 3 през нощта, и в 5 сутринта, защото, отбелязва той, диджейската работа винаги приключва в малките часове на денонощието. Емо пише, че БГ Радио е вдъхновението на страната ни и пожелава още много успехи на радиото.
3: Ето какво ни пише Любо Асенов. Преди доста години по БГ Радио чух песента Миг като вечност на Тодор Върбанов. Веднага се обадих на Наско. Исках Тодор Върбанов да изпее тази песен на сватбата ми с моята съпруга Агнес. Много благодаря на Наско, който ме свърза с Тодор Върбанов. Той отказа да изпее песента на сватбата ни, защото беше с счупен крак. Аз настоях и... Да, Тодор Върбанов изпя тази песен на нашата сватба. Велика песен. Благодаря ви, БГ Радио. Аз и моята съпруга сме ваши колеги. Ние сме фотографи. Ако музиката е вашия инструмент, то ние работим с фотоапарати и снимки. Приличаме си по това, че работим с душа и сърце. Благодарим за песните и емоциите на БГ Радио.
4: Песента, която ще чуем сега, е Имам само теб на Любо Киров. Песента разказва за дълбоката емоционална привързаност и вярата, че единствено любимия човек дава сила за справяне с всичко.
5: Ох, винаги много съм харесвала ключовия мотив – съпоставката между блясъка на Холивуд и истинската близост. Имам само теб и Любо Киров като част от Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече десетки часове БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Като казах десетки часове, би трябвало да звучим вече десетки. Но не, ние сме ентусиазирани. Защо? Защото сме вашите любими водещи. Не, песните са 200.
2: Подходящите лекарства.
1: Това е втората причина да бъдем в състоянието, в което сме. Песните са 250, всички те от 25 годишната история на БГ Радио. Обаче спомените, които споделяте с нас, са много повече. Затова ви благодарим. В кампанията избрахте «Имам само теб» на Любо Киров, «Моето радио» на Магиджа Наварова и «Сувенир» на Миро. Всички тези песни са създадени през 2013 година.
2: Оказва се, че БГ Радио не само е популяризирало българската музика в изминалите 25 години, а е донесло толкова много радости, толкова много скъпи спомени на своите слушатели. Идват цели три летни истории, първия Наско.
3: Здравейте, казвам се Георги и винаги ще бъда благодарен на онова лято през 2013 година, в което моя дядо Стефан ме водеше с него да ловим риба на язовир Батак. Ставахме много рано и посрещахме изгрева на язовира. Трябваше да пазя тишина за по-добър улов. Имах няколко много добри попадения и баба Поли беше много горда, когато вечер носихме рибка, която тя подготвяше по най-вкусния начин. Дядо Стефан ме научи да бъда смел, да бъда последователен, независимо дали ще ловя риба или ще си уча уроците. Много му благодаря. Георги предлага в кампанията да бъде песента «Цяло лято» на Лео Играта.
4: През лятото на 2013 година Моника от Шумен е била малко момиченце и всяко лято е била на гости при баба си в село Мадара. Нейната баба Иглика я учи да чете, но и да плете. Иглика и днес плете шалове, ръкавици и шапки на своите близки. Други плетива не успява да освои, но твърди, че в тези се справя майсторски. Тя също иска в кампанията да бъде песента «Цяло лято» на Лео и Играта.
5: Лятото е и за истории като тази на Нели. Тя ни разказва за интересен момент от едно свое лято, в което решава да покани на градинско парти най-добрите си приятели. Това се случва в панагюрското село Елшица, в къщата на нейните баба и дядо и с тяхното позволение, разбира се. Вечерта преминава в разказване на интересни истории, смях, какво друго могат да правят едни млади хора и в слушане на музика. Песни като «Пополека», «Непознати улици», «Още малко». Това не се харесало обаче на съседите, семейство Шулекови, и те повикали полиция. По-късно се оказало, че Шулекови били популярни в раздаването на правосъдие в селото с повод или без повод.
3: Слушаме «Цяло лято» на Лео Играта. Още една от 250-те песни в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: През цялата година БГ Радио празнува своите забележителни 25 години. Имаме удоволствието да празнуваме с толкова много песни и с толкова много слушатели. От изминалите минути песните бяха «Цяло лято» на Лео и играта от 2013 година, а от 2014 чухме «Домино» на Графа и баладата на Михаела Филева «И аз съм тук».
2: Благодарим на Емилия Петрова, която споделя с нас, че много често пътувайки от София за Враца и от Враца за София е с БГ Радио. И има много песни, които и топлят душата, мислите и сърцето. Тя споделя, че сред песните, които особено харесва, са златните вечни песни. Но много харесва и баладата на Михаела Филева «И аз съм тук», която чухме преди малко.
3: В столичния квартал Дървеница ни слуша Румен Москов. Той е художник, иконописец. Споделя с нас, че сутрин става, първо пуска кафемашината, веднага след това радиото, дърпа завесите на дома си и започва да рисува. Споделя, че поезията и красотата, която му носят БГ Радио и българската музика, са част от вдъхновението за неговата творческа работа – рисуването на икони. Някои от тях са по поръчка на храмовете в София и страната, а други Румен ги рисува за подаръци.
4: Радо пък от Гоце Делчев ни връща към неговия 10-ти рожден ден. Той споделя, че в детския парк и клуб, в който е бил рождения му ден, цяла вечер е звучала една и съща песен. Абсолютно характерно за 10 годишните. Любимата на него и неговите приятели «Изгрева и залеза» на Павел, Венци Венц и Сантра. Радо споделя, чрез писането на майка си, между другото, че толкова много е харесал тази песен, че си е мислил, че ако се пусне друга песен, освен тази, партито няма да е на толкова добро ниво.
5: Никак.
4: Днес Радо споделя, че има още много любими песни и поздравява БГ Радио за идеята чрез кампанията да се върнем към толкова големи хитове от изминалите 25 години.
6: Но докато Радо е едва 10 годишен и си харесва «Изгрева и залеза», какво да направим с хората, които не спряха да слушат «Деспасито»? И те не са на 10, ами са на 20, на 30, на 40, на 50.
4: Добре, че БГ Радио от сутрин до здрач звучи «Деспасито».
6: И слава Богу, че не звучи.
4: Защо го казваш, се чудя?
6: Защото се сетих за друга песен, която толкова често искаха хората. Та, Павел и Венц и Венц, заедно с Сантра и «Изгрева и залеза». Още една от песните, които съставят кампанията на БГ Радио «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2014 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 2026 е годината, в която имаме усещането, че гърмим шампанско всеки ден в БГ Радио, затова и сме толкова весели. Но повода наистина е голям и специален. 25 години БГ Радио. Част от юбилея е и кампанията Вашите 250. Това, което обединява песните в линията от изминалите минути и в линията от предстоящите минути, е, че са от 2014 година. Това са Изгрева и залеза на Павел и Венц и Венц, Малките неща на Прея и Били хлапето и Океан на остава.
2: И ако сега празнуваме 25-ти юбилей на БГ Радио чрез кампанията Вашите 250 от студиото, то на 12 юни БГ Радио излиза в сърцето на София на площада пред храм паметника Свети Александър Невски, за да реализираме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
3: Най-често задаваните въпроси, свързани с нашия концерт, са следните. А имате ли седящи места? И от кои зони ще бъде най-добрата видимост? И с автомобил или с градски транспорт препоръчвате да дойда на концерта? Ето и нашите отговори. На първия въпрос, да, всички места са седящи. Ето го и отговора на втория въпрос. Да, имаме огромни екрани и те ще ви направят част от всеки един момент от концерта, като ваша лична част. Нещо като частен концерт. А по отношение на начина, по който да дойдете, по-добре елате с трамвай, автобус или с метрото.
4: Или тролейчето.
3: Или то тролейчето.
4: Точно там.
3: Деветката.
4: Деветката.
3: Да.
4: Така, ето и изпълнителите, които ще имате абсолютното удоволствие да посрещнете на юбилейната сцена на БГ Радио. Елизабет, Тино и Deep Zone Project.
2: Михайла Маринова, БТР, Дони, Момчил Колев и Нети.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ще празнуваме още с Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Веселин Маринов и Фундацията.
5: И още Мария Илиева, Д2 и Дара.
3: На сцената посрещаме и Молец, Графа и дами и господа Васил Найденов.
2: Концертът е с участието още на Роби, Криско, Брат Яргирови и Любо Киров.
4: И концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Билети ще откриете на купибилети.бг, а Лили Иванова ще чуем след малко с поетът като част от вашите 250 от 2014 година. Но преди това ще чуем Планетата на децата на Крисия, Хасан и Ибрахим.
0: Вашите 250. Вашата 2014 година с БГ Радио.

За кой ли път ръката му посегна към хартията? Дали нямаше да напише някоя безмислица и да развали всичко? Следобедното слънце очерта нечий силует на входа на кафенето и той се усмихна неволно. Но знае!

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече 25 години БГ Радио всеки ден популяризира българската музика. Много сме щастливи, че във вас сме предизвикали толкова много емоции, толкова много преживявания. Споделяме ги заедно в кампанията Вашите 250. В изминалите месеци вие посочвахте най-скъпите за вас песни от 25 годишната история на БГ Радио. Сглобяваме пъзела, така да се каже, като от всяка година представяме по 10 песни.
2: Все още сме в 2014 година. Това е годината, в която Крисия, Хасан и Ибрахим донесоха много радост на страната ни с песента «Планетата на децата». Тази песен донесе на Крисия, Хасан и Ибрахим наградата в категория БГ Дует Трио от годишните ни музикални награди. Слушахме още «Поетът» на Лили Иванова и «Самурай» на Жана Бергендорф.
3: Жестока песен по отношение на «Самурай» на Жана Бергендорф. Държах да го кажа. Влади Хаджи Перев е фитнес инструктор. Споделя с нас, че всички трениращи наши слушатели трябва много внимателно да изберат песните, които им носят най-много енергия и вдъхновение. Той споделя, че във времето, в което е започнал активно да тренира, неговите песни са били «Хип-хоп» на Ицо Хазарта и «Видимо доволни» на Криско и Мария Илиева.
4: Това са песните и историите в кампанията «Вашите 250».
5: Останете заедно с нас. Има още много песни, които ще чуем заедно и още много слушателски истории, които предстои да пресъздадем.
0: «Вашите 250». Вашата 2014 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години. БГ Радио. БГ Радио.
1: Открехнахме вратата за още три песни, които стават част от кампанията «Вашите 250». Това са хип-хоп на Ицо Хазарта, това беше между другото и първият самостоятелен сингъл на Ицо Хазарта и първият клип, заснет в One Shot, иначе казано в един единствен кадър. Много обичам тази техника. Чухме още «Видимо доволни» на Криско и Мария Илиева, а премиерата на тази песен беше на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград. Чухме и 100 гайди на 100 кила.
2: Благодарим и на Жоро Драгнев за споделените моменти в тези 25 години. Той е моден дизайнер и споделя, че в различни периоди слуша различна музика, различни стилове и изпълнители, обаче винаги има нужда да слуша и българска музика. Казва, че с хип-хоп звъни неговия телефон, пожелава и успех на БГ Радио, за което ние благодарим.
3: И нещо много важно, което искаме да споделим с вас. В хит-приложението Radio Play има опция да направите БГ Радио ваша сутрешна аларма. Какво по-приятно от това? Да ви събуди директно в сутрешния блок на БГ Радио Стартер.
4: Сега се движим в посока Сандански. Петър ни слуша там и споделя, че 100 гайди на 100 кила е песен, която свързва с периода, в който е бил международен шофьор. Пише, че доста километри е оставил из пътищата на Европа, но и доста емоции с песента 100 гайди.
5: Боряна Георгиева от Стара Загора пише, че «Всеки ден» на Орлин Павлов и Брас Тоун е песента, която я кара да лети. Между другото, споделям мнението на Борянчето. Спомня си Боряна колко пъти е увеличавала радиото в колата до край и е пяла заедно с Орлин Павлов. Пише, че много често се обаждала в любими песни за любими хора, за да избере точно тази песен. Борянче, благодарим и на теб. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години събрани в 250 песни. Това е целта на кампанията Вашите 250. Чухме три песни от 2015 година. Всеки ден на Орлин Павлов и Брас Стоунс, Елай си вземи на Гери Никол и Криско и Златен дъжд на БТР.
2: Песента на БТР не случайно намери своето място в кампанията Вашите 250. Теодор от София пише, че когато е бил малко момче, неговия Войчо Стойчо го е завел на концерт на БТР и това е голямата причина днес толкова много да харесва БТР и българската музика. Вече ходи на концерти с неговата приятелка Яна, но винаги ще бъде благодарен на неговия Войчо Стойчо.
3: Тук благодарим и на Сиси. Тя е собственик на една от най-старите и обичани сладкарници в София. Споделя с нас, че професията ѝ е такава, че изкарва голяма част от времето си в автомобила и през последните повече от 15 години въобще не е сменяла радиото с нещо по-различно от БГ Радио. Слушала ни е почти във всички български градове, включително и в Йордания, по време на пътуването и с приятелки преди няколко години. Пожелава успех и вдъхновение на БГ Радио.
4: Всяка година за рождения ден на БГ Радио получаваме от Сиси и нейната верига сладкарници огромна вкусна торта. Сиси, благодарим ти! Това е взаимна любов!
5: Вашите 250 продължава с песента на Михаела Филева «Инкогнито».
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Кампанията Вашите 250 е истинско вдъхновение не само за БГ Радио, но и за творците, създали толкова много великолепни песни. Бихме се радвали тези истории да достигнат до тях. В изминалите минути чухме Инкогнито на Михайла Филева, Лятна жълта рокля на Веселин Маринов,
2: еха!
1: И Маски долу на Deep Zone Project. Сега представяме тази 25 годишна история на БГ Радио в музика, но преди няколко години подредихме най-ярките моменти и в изложба. Изложба, която разположихме на още едно достойно място в София – мостът на влюбините.

0: Гордост. Там разказахме за най-паметните моменти в историята на БГ Радио.
1: Здравейте от нас! Ние сме Надежда, Цвети, Наско, Симо и аз, Богдана. Любо Христов, нека да ви разкажем история на него. Той е управител на спортната зала Арена в Русе.
2: Голям приятел!
1: Споделя, че близо 10 години в неговия офис звучи само БГ Радио. Той споделя, че голямата му мечта е Арена Русе да стане домакин на годишните музикални награди на БГ Радио. Любо, вярваме, че някой ден можем да реализираме тази история. Много ти благодарим, че в едни от най-важните за теб лични и професионални моменти БГ Радио е твоето радио.
2: Благодарим и на Вили и Георги от Пазарджик. Те са собственици паралелно на модна къща и на хотел в града. И на двете места всеки ден музиката е това, което звучи по БГ Радио. Споделят, че Жоро обикновено се обажда на Наско в любими песни за любими хора, а Вили е по-активна сутринта в мини-дебата при нас с Боги.
1: Вили, благодарим ти!
2: Те са големи почитатели на дует Шик и споделят, че се надяват да има и кампания, която да включва само техни песни. Вили, Жоро, има песни на дует Шик. И малко по-късно ще ги чуем заедно.
3: Кампанията продължава в тези 25 години. Излъчвахме програмата на БГ Радио от толкова много места. Морската градина във Варна, главната улица в Пловдив. Излъчвали сме от бензиностанция, където пък представихме класацията с 100-те най-предпочитани песни за пътуване.
0: Сутрешния блок на БГ Радио Стартер се излъчва от класна стая в музикалното училище, от кулинарна академия, от столичен цирк на сцена, от 15-ти етаж на един от най-високите и големи хотели в София.
1: Излъчвали сме Стартер и от спалнята. Забравяш този важен момент. Всички бяхме по пижами, и водещите, и гостите.
4: Предаването «Любими песни за любими хора» има своите скъпи спомени и от центъра на Габрово, площад Възраждане, който се намира срещу Априловската гимназия, където е заснето и видеото към песента «Нашият живот» на Криско.
2: Ако искате да полетите, добре дошли на борда. Това са вашите 250.
5: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.
6: Пътя е като живота. Има начало и край. Начинът, по който ще го извървиш,

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 250 са песните, които съставят кампанията Вашите 250. Много повече са историите, които в изтеклите месеци споделихте заедно с нас. Благодарим на всеки един от слушателите ни, който стана част от това преживяване. Днес редим пъзела на песни, спомени и преживявания.
2: От 2015 година чухме още три песни. Това са «Нашият живот» на Криско, «Стъпка напред» на Михаела Маринова и «Холивуд» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Много е трогателно това, което споделя с нас 17-годишната Мартина от София. Слушайте!
3: Здравейте, аз съм Мартина от София. Преди няколко години бяхме на зелено училище в Стрелча. Имахме вечер на таланта, а аз избрах да изпея «Стъпка напред» на Михаела Маринова. Получих много поздравления и аплодисменти. Бях много щастлива, затова този момент и тази песен са ми много скъпи.
4: Явор от Бургас пише, че преди няколко години е трябвало да постъпи в болница. От тревожни мисли го спасява БГ Радио и най-вече песните на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Смятат, че в тях има толкова много енергия и оптимизъм, че могат да лекуват мислите и да подреждат шкафчетата в главите ни.
5: Вашите 250 продължават и то не с коя да е песен. Драма Куин на Графа. Още една великолепна песен, която избрахте да бъде част от кампанията.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.